0: پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔
1: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر

0: تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین

اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔

0: الكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں،
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات

0: الْمُتَّقِينَ
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

0: جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔
1: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَ

اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو. کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے.

یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُ

0: اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔

0: اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہیں۔
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

0: تم
1: دنیا کی زندگی کی مثال مہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے

0: اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے.
1: للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُ

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو, تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے, اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے.

0: الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا. قل

0: أتيت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے, یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے, اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے, اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا, تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.
1: یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے, اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا, تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

0: اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
1: قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون۔
0: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلے

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

0: الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے.

لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ بلکہ

0: حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔
0: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔
1: وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔

0: دينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے, اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے. جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے.

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلِكُلْ

0: ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔
1: قل ارأ

کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے۔

0: کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون۔
0: پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔
1: ویس

0: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون.
1: سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
0: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
1: وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے, اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے.

0: ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے.
0: قل

0: کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
1: قل

0: الله أذن لكم أم على الله تفترون.
1: کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو؟

اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: الذین آمنوا وکانوا یتقون،
0: یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔
1: لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم،
0: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
1: وَلَا

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔
1: مت

0: ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ

0: اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں
1: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے، اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

0: ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔
1: فَلَمَّا جَاءَ

0: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔
0: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔
1: قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔

0: جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو.
1: فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين.
0: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے, خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا, خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.

تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔

0: مبین.
1: اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو.
0: فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین.
1: تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں, اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال.
0: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
1: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش.
0: وأوحي

0: بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. وقال

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: يعلمون.
1: خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا.
0: وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبع

0: مبین.
1: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں.
0: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
1: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا.
0: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
1: تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں.
0: وَلَقَدْ بَوَّ

0: الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے. بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا.

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو, تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے.
0: اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے.
0: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
1: جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے.
0: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،
0: حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔

0: يعملون
1: ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے
0: فہل

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا.
0: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.

اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل

0: کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔
1: واتبع ما یوحى الیک واصبر حتى یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ، اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا

0: فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
1: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا, اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا, اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے.
0: الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر.
1: تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
0: الَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَخْفُونَ

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں. سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے, وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے. صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
1: Let's celebrate 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: सब मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
1: Ji, Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
2: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the.
1: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365.
4: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: your location for maximum music.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: 100 ایف ایم.
3: وہ جھومے پیار سے ہر وقت ڈلی ڈلی.
4: وہ خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
5: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
4: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
5: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
4: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
6: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جاز 5G.
9: 11.9% 11.9%
10: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
11: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
9: 11.99%
12: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز وی 5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی 5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب, وہاں ایچ بی ایل.
13: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
14: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
15: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
16: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
17: نیپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. نیپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
18: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
19: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
18: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
19: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
18: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
19: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
18: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
19: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. Premium has its shape.
0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خواب,
7: वहाँ एच बी एफ
14: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
20: एंड सर सब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
21: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
20: एंड
17: टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
20: एंड
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो करीबी एच बी एल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
22: FM 247365.
23: Let's celebrate
24: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
22: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom account, jahan khwab wahan HBL.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
6: 100 FM.
7: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
8: وہ خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
9: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
8: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
9: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
8: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
9: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
6: 100 FM.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
12: 11.9% 11.9%
13: او بھائی, کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
14: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
12: 11.99%.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: اینڈ
15: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
0: اینڈ
16: سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
0: اینڈ
1: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
0: اینڈ
17: ٹپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
0: اینڈ
14: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
18: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لانت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لانت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے, جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: 10 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: And Shaukat Khanam, Karachi Ki Takbir.
2: And Sir Sabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
3: And Phoenix Laga Aur Bhul Ja. Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
4: And Tabal Family Mixture Lai Umrah Par Jai.
5: And Purani Gaadi Chhodo Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo Karibi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online.
0: Muft Fund Transfer, Muft Checkbook, Muft Online Banking Aur Behtreen Mobile App Ki Sahulat Ke Saath HBL Freedom Account.
6: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
7: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا
8: 11.9%
9: او بھائی کیا ہے یہ 11.9% یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ صرف 11.9% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے
5: پرانی گاڑی چھوڑو نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے شرائط و ضوابط لاگو ہے
8: 11.9%
10: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے
11: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی
12: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں
4: تبال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
12: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
0: facebook.com/fm247365
13: fm247365 بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
4: السلام علیکم پاکستان پاکستان
14: اٹس 24 آورز نان سٹاپ وائبریشن Connecting you.
15: Connecting.
14: Holding you.
15: Holding.
14: With FM 100.
15: FM 100.
16: FM 100.

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے۔
3: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ، بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
4: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
5: 11.9% 11.9%
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
7: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
5: 11.99%۔
8: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے۔ کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
9: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص۔ عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ کپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں۔
10: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے

0: السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل میں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب. السلام علیکم ردا.
1: وعلیکم السلام، اور السلام علیکم تمام سننے والوں کو. جمعے کا دن بہت مبارک ہو.
0: جمعے کا دن بہت مبارک ہو.
1: کیسے دیکھنے والوں کو بھی؟
0: ہاں، دیکھنے اور سننے دونوں والوں.
1: جی جی، میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر.
0: زبردست ہو گیا، اتنے سالوں سے ردا ہم لوگ کے شو ساتھ کریں پر مجھے جمعہ مبارک کہنے یاد نہیں رہ پاتا.
1: دیکھیں بس، اصل میں میں جمعے کو پیدا ہوئی نا، اس لیے جمعے کا دن ہمیشہ یاد رہتا ہے.
0: اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی. تو یہ جمعے کا خاص دن آپ سب کو بہت مبارک ہو. ساتھ ہی ساتھ ردا آفتاب ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. بہت ساری باتیں آپ سے ہوں گی ردا، اور بہت ساری ریسیپیز بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. تو حال احوال تو ٹھیک ہے آپ کے؟
1: الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بالکل.
0: یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، زبردست ہو گیا. ردا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے تو آپ کو پہلے طریقہ کار بتاتے ہیں، پھر باتوں کو آگے بڑھائیں گے. تو آپ جو ہے وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، تو یعنی کہ 3636 پہ کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، کہ یہ چاہے لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ ہم ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی لائیو ہیں، تو آپ وہاں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اور ردا سے اپنی پسند کی ریسیپیز یا پھر ٹپس پوچھ سکتے ہیں. تو ردا شروعات یہیں سے کرتے ہیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے؟
1: لنچ میں یہ ہے کہ رات کو ہم نے بنائی تھی چنے کی دال اور گوشت. ٹھیک ہے، ابھی صبح جب میں نے دیکھا فریج میں ٹماٹر نہیں تھے، تو میں نے کہا اب کیا کیا جائے. تو میں نے کیا کیا، دہی پڑا ہوا تھا، دہی میں گھر میں جماتی ہوں. تو میں نے بڑے آسان طریقے سے کیا کیا، میں نے کیا کیا، پیاز کو تھوڑا سا براؤن کیا، پیاز نکالا اور تھوڑا سا ادرک لہسن ڈال کے چکن ڈال کے ڈھک دیا، جو کوئک والی ہوتی ڈش والی. اس کے بعد میں نے دہی ڈالا، پیاز ڈالا، ساتھ میں لال مرچ، نمک، ہلدی، ثابت دھنیا، زیرا، 3-4 لونگ، یہ سارے دہی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈر چلا دیا. اور اتنی دیر میں چکن اور جو ادرک لہسن تھا وہ ہلکا سا فرائی ہوا، پھر اس کے اندر ڈال کے ڈھک دیا.
0: اوکے.
1: اتنی دیر میں ایک سائڈ پہ روٹی بنائی تو وہ ایک دم سے ڈرائی ہو گیا. بھنائی کی، 2 کپ پانی ڈالے اور وہ جو لائٹ والا کولما ٹائپ نہیں ہوتا اس طرح سے بن گیا. بس چکن کا سالن بنایا تو 3-4 روٹیاں بنا کر آ گئی. میں نے کہا پھر گیس بھی چلی جاتی ہے، پھر مجھے 11:30 بجے یہاں آنا ہوتا ہے، تو بس جھٹ پٹ والی ریسیپی بنا دی.
0: زبردست ہو گیا بھائی. زردہ نے اپنا لنچ بھی ہمیں بتا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ریسیپی بھی بتا دی کہ آپ اسے کس طرح بنا سکتے ہیں. تو بھائی مزہ آ گیا یہ بات جان کر، زبردست ہو گیا ہے. مزے مزے کی مزید ریسیپیز بھی ہم آپ سے شامل کریں گے، تو آپ میسج کریں اور کامنٹ کریں، اور ردا آفتاب سے آپ لوگ اپنی پسند کی جو ہے وہ ریسیپیز پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ موسم بھی تھوڑا گرم ہو چکا ہے کیونکہ بارش کی پیشن گوئی موجود ہے. آپ کا دل کیا کہتا ہے ردا، بارش ہوگی کراچی میں؟ نہیں
1: ہوگی صحیح، لیکن یہ کہ لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم ہے، اس لیے کہ جس طرح سے بارش کا ایک سلسلہ پچھلے سال سپٹمبر میں شروع ہوا تھا تو اسٹارٹ میں ہی ہو گیا تھا اور بڑی بری بارش ہوئی تھی. تو ابھی تک دیکھیں نا، سپٹمبر بھی، اپریل جب اگست میں آپ دیکھیں نا جب جھڑیاں لگاتے ہیں تو کتنی دوسرے دن بارش ہے.
0: بالکل،
1: اگست بھی چلا گیا، سپٹمبر اب اسٹارٹ ہو گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ آدھا جب سپٹمبر گزرے گا تبھی بارش ہوگی، پھر اس کے بعد نومبر کی جو ہلکی ہلکی ٹھنڈ اسٹارٹ ہو جائے گی.
0: یعنی کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ جو 14-15 کی پروٹیکشن چل رہی ہے اس میں کچھ ہوگا.
1: مے بھی ہوگا.
0: چلو بھائی، اللہ کرے ردا آپ کی یہ مبارک زبان قبول ہو اور بارش ہو جائے کراچی میں.
1: بس اب دن ہم یاد رکھیں گے 15 تاریخ کے پاس.
0: 14-15 کا بھائی سننے میں آ رہا ہے، بیکاز دس از دا اونلی ون سسٹم. ردا اگر ابھی بارش نہیں ہوئی نا، کیونکہ یہ آخری ترین سسٹم ہے، کیونکہ اس سال بارش ہوئی نہیں کراچی میں بالکل بھی، تو اگر اس میں نہیں ہوئی تو پھر اگر سردیوں میں ہوئی تو ہوئی، ورنہ نہیں ہوگی. پورا سال ہمارا ڈرائی ایئر گزرے گا، اور ایسا بہت سالوں پہلے بھی ہوا تھا اور اس سال بھی ایسے ہوا ہے سپر لینو کی وجہ سے. تو دیکھیں بھائی، انتظار تو ہے ہمیں بھی بارش کا، وہ پکوڑے بنا کے کھانے کا جو بارش میں کھائے جاتے ہیں. تو ردا پھر ہم وہ بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اچھی بات یہ رہی کہ اگست کا موسم بہت اچھا رہا اگست میں.
1: نہیں نہیں، اچھا موسم ہے، لیکن آج کل بڑی گرمی ہوئی. آج بھی بڑی گرمی ہے، کل بھی رات کو بہت گرمی تھی.
0: یہ سب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے اثرات ہیں جس کے زیر اثر کراچی میں اس وقت اتنی زیادہ گرمی ہے. تو اب ہوپ فار دا بیسٹ، ہم ایکسپیرینس تو کر رہے ہیں گرمی کو، اب ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بارش کو بھی ایکسپیرینس کر لیں جلدی، یہی ہماری دعا ہے. اللہ
1: ان شاء اللہ بھی دیکھنا ہو جائے گی بارش، پھر آہستہ آہستہ سردی اسٹارٹ ہو جائے گی تو بارش.
0: ہاں سردیاں آنے والی ہیں، تو مزے کا ٹائم آنے والا ہے. اور ابھی کل میں ایسی اتفاق سے بات کر رہی تھی کہ ابھی جیسی زردہ سردیاں آنے والی ہیں اور سردیوں کے ساتھ ساتھ گاجریں، تو پھر آپ کو ایک میٹھا کمپلسری ہر جانے دکھے گا، وہ ہوگا گاجر کا.
1: گاجر کا لو. اچھا گاجر کا اچار بھی بڑے مزے کا لگتا ہے.
0: گاجر کا
1: بہت اچھا لگتا ہے، گاجر کا اچار.
0: بالکل ایسا ہی،
1: پتلا پتلا سلائس میں کٹنگ کیا ہوا. اچھا میں جو بناتی ہوں نا تو تھوڑا سا سیلڈ اچار جیسا ہوتا ہے. گاجر کو بالکل باریک باریک کاٹا اور ذرا سی رائی کو کوٹ لیا، اس کے اندر لہسن کو کوٹ لیا، لال مرچ، نمک اور تھوڑا سا لیمو کا رس ڈال کے، اور ایک ٹیبل اسپون کے اتنا آئل ڈال کے جیسے آپ نے آدھا کلو میں اس کو مکس کر کے، وہ اتنے مزے کی لگتی ہیں، آپ سیلڈ بھی اچار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے،
0: زبردست
1: فٹافٹ بنا لیتے ہیں.
0: یہ والا رہتا، یہ جو آپ نے اچار بتایا یہ تو الگ ہے، وہ جو وہ والا اچار ہوتا ہے جو ہم حلوہ پوری کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ بھی جلدی بن جاتے ہیں، وہ بھی دھوپ میں سکھانا پڑتا ہے؟
1: نہیں، دھوپ کا نہیں ہوتا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ پانی کو بوائل کرنے رکھا جاتا ہے، پانی میں ابال آتا ہے تو گاجر کاٹ کے ڈالتے ہیں، پھر اسی کے اندر رائی ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد نمک، لال مرچ، تھوڑی سی اگر آپ کو لونجی ڈالنا چاہے تو اس کے اندر ڈالتے ہیں، پھر وہ ایک ہفتے تک پکتا ہے تو اس کے اندر گل جاتا ہے، تو وہ پانی والا اس کو اچار کہا جاتا ہے،
0: پانی والا اچار کہا جاتا ہے.
1: اور رائی جب ڈالتے ہیں نا تو اس میں اس سے کھٹاس آ جاتی ہے، تو اس کو پانی والا اچار کہتے ہیں.
0: پانی والا اچار جو عموماً طور پہ حلوہ
1: پوری کے ساتھ دیا جاتا ہے.
0: یہ تو ہے، ویسے وہ اچار نا مجھے لگتا ہے کہ حلوہ پوری میں چار چاند لگا دیتے ہیں، مزہ ہی آ جاتا ہے.
1: اور اس کے ساتھ نا وہ جو پیاز ایک کٹنگ کر کے ڈالتے ہیں اس اچار کے ساتھ، وہ بڑا اچھا لگتا ہے.
0: یہ تو ہے، بالکل ہے. اور کیونکہ عموماً طور پر ویکینڈس میں لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے کہ باہر سے ناشتہ کریں، تو حلوہ پوری زیادہ تر ناشتے میں پسند کی جانے والی چیز حلوہ پوری ہوتی ہے. لیکن ردا آپ کو اس کی ریسیپی بھی بتاتی ہوں، موسٹلی ہم لوگوں نے لاسٹ ویکینڈ میں بھی بتائی تھی
1: جی بالکل
0: کہ آپ اس کی ریسیپی بنائیں، تو آج ہم نے اچار بھی آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتا دیا تاکہ آپ کا جو میل ہے وہ مکمل طور پر ریڈی ہو جائے، اچار کے ساتھ حلوہ پوری کا ناشتہ ہو اور اچار ہو تو بھائی مزہ ہی آ جاتا ہے. آل رائٹ جی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ریسیپی کی جانب بھی چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی، ذرا ابھی ہم حلوہ پوری کی بات کر رہے تھے اور ہمارے پاس میسج آ گیا کہ مجھے سوجی کا وہی پوری والا حلوہ بتا دیں،
1: پتلا والا،
0: پتلا والا.
1: ویسے وہ بڑے مزے
0: کا لگتا ہے، گرم گرم تو بہت ہی اچھا لگتا ہے.
1: اچھا، اس کے لیے کیا ہے کہ سوجی کی بہت کم کوانٹٹی ہوتی ہے، سوجی کم ہوتی ہے، پانی اس میں زیادہ ڈالتے ہیں. جیسے آپ نے آدھا کپ سوجی لے لی، اس کو آپ نے گھی تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے، آدھا کپ سوجی لے لیجیے گا، اس میں ایک کپ کے جتنا ایک پاؤ گھی، اس کے اندر سوجی کو آپ نے بھوننا ہے، لیکن سوجی کو آپ نے براؤن نہیں کرنا، اگر براؤن کریں گے تو اس کا کلر خراب ہوتا ہے، بس وہ بالکل وائٹ سا جیسے جال بنا. تو اب آپ نے اس میں کم سے کم 3 سے 4 گلاس پانی ڈال دینا، ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر 1 کپ چینی ڈال دینا اور آدھی چائے کا چمچ زردے کا رنگ، 3-4 الائچیوں کو کوٹ کے ڈال دینا.
0: ٹھیک ہے،
1: اب چمچ چلاتے رہنا، جب دیکھیں نا اس میں ابال ہے تو پھر اس کو ہلکی آگ پہ ڈھک کے رکھ دینا 15-20 منٹ کے لیے. 15-20 منٹ کے بعد وہ اتنا زبردست شیرے کی طرح تیار ہو جائے گا. پھر آپ اس کے اندر جو، ویسے تو وہ لوگ تو زیادہ چار مغز ڈالتے ہیں، آپ کی مرضی ہے بادام ڈال دیں، جو بھی ڈال دیں، تو پتلا شیرے والا حلوہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے. اس میں پانی زیادہ ڈلتا ہے، سوجی کم ڈلتی ہے اور چینی بھی زیادہ ڈلتی، تھوڑا میٹھا بھی
0: میٹھا بھی ہوتا ہے. ہاں،
1: اس وجہ سے
0: تو ردا نے آپ کو اچار بھی بتا دیا ہے، حلوہ بھی بتا دیا ہے، تو بھائی مزہ ہی آ گیا. تو اب آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنے حلوہ پوری والے ناشتے کو مزے سے. آل رائٹ جی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی دوسری ریسیپی کی جانب بھی چلتے ہیں. آج ہمارے شو کا آغاز ذرا میٹھا میٹھا سا ہو رہا ہے کیونکہ سوجی کا حلوہ ہے، دوسری جانب گلاب جامن کی بھی ریسیپی آ گئی ہے، تو ردا یہ بھی بتا دیں آپ ہمیں.
1: چلیں جی، گلاب جامن بھی بڑے آسانی سے بنتے ہیں. آدھا کلو آپ نے کھویا لے لینا، اس کے اندر آپ نے 1 انڈا، آدھا کپ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے میدا، اور 2 کھانے کے چمچ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے گھی کے. ٹھیک ہے، آدھی چائے کا چمچ آپ نے ڈال دینا ہے بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ پاؤڈر، ساتھ میں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے میدا، ساتھ میں کھویا، ساتھ میں گھی، الائچی پاؤڈر، اور تمام چیزوں کو ڈال کے سب سے پہلے تو آپ نے کھویا رکھنا ہے. کھوئے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے بڑے تسلے میں رکھیے گا، اس کے اندر الائچی پاؤڈر ڈال دیجیے گا، ساتھ میں آپ نے 2 کھانے کے چمچ اس میں گھی ڈال دینا، 1 انڈا ڈال دینا، آدھا کپ میدا، آدھی چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر. اب ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ کو خوب اچھی طرح سے اس کو مسلے گا تاکہ بالکل اسموتھ ہو جائے، اس میں کوئی گٹھلی نہ رہے. اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا ہاتھ پہ آپ نے آئل لگا کے اس کی چھوٹی چھوٹی سی بال بنا کے رکھ لیجیے گا. اب گھی یا آئل گرم کیجیے گا، بازار والے تو گھی کا استعمال کرتے ہیں، بس ہلکی آگ پہ اس کو رکھیے گا اور اس کے اندر یہ بال ڈال کر آپ نے اس کو فرائی کرنے رکھ دیا. لکڑی کا چمچ لے لیجیے گا، تو آہستہ آہستہ نا آئل کو جیسے گھماتے ہیں سائڈوں سے تاکہ وہ گول جو اچھی طرح سے چاروں طرف سے کلر اس کا آ جائے. جب وہ پھول کے سارے اوپر آ جائیں گے، کلر آ جائے گا اس کا لائٹ گولڈن براؤن، تب آپ نے اس کو نکالنا ہے.
0: اوکے،
1: نکالنے کے بعد اب دوسری طرف آدھا کلو چینی لیجیے گا، اس میں 2 کپ پانی ڈالے گا اور اس کو شیرے کو پکنے دیجیے گا. پھر 2-3 الائچی بھی توڑ کے ڈال دیجیے. جب شیرہ تیار ہو جائے گا، تھوڑا ٹھنڈا کیجیے گا. پھر گلاب جامن کو سب کو اس کے اندر ڈال کے 1/2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا تاکہ وہ شیرے کو اچھی طرح ابزارب کرے. پھر گلاب جامن آپ نے نکالنے ہیں، اس کے اوپر آپ نے چاندی کے ورق لگانے ہیں، بادام پستے لگانے، بہترین قسم کے ہوم میڈ گلاب جامن جو ہے تیار ہو جائیں گے.
0: آل رائٹ, تو گلاب جامن کیسے بنانے ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے. میٹھا میٹھا سا آج پروگرام کا ہمارا آغاز ہوا ہے. سوجی کے حلوے ہیں, گلاب جامن ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید ریسیپیز کے لیے بھی آپ ہمیں 3636 سے میسج کریں یا پھر ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہم لوگ لائیو موجود ہیں, تو آپ وہاں بھی کامنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں جو بھی ریسیپی یا پھر کوئی ٹپ آپ رضا آفتاب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل اس موقع کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہمارا اور رضا آفتاب کا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ 1 بجے تک ہے. تو 1 بجے تک آپ ہمیں میسج اور کامنٹ کے ذریعے اپنی ریسیپیز پوچھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ بریک کے بھی ہم قریب ہیں, 30 سیکنڈ میں ہم بریک کی جانب جائیں گے, پھر جو مزید میسجز آپ کے آ رہے ہیں اسے ہم شامل کریں گے. اور یہ کیا, اوکے چلیے جی, اس کی بھی ریسیپی بتائیں گے آپ کو, تکہ کی بھی. رہے تو تکہ آسانی سے پتیلوں وغیرہ میں بن جاتا ہے؟
1: بالکل بن جاتا ہے, بالکل.
0: ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہم نے آپ کو اس حوالے سے بتا دیا, اور ریسیپی بھی ہم آپ کو واپس آ کر بتائیں گے کہ تکے کے لیے پراپر باربیکیو کے انتظام کی ضرورت ہے یا وہ ایسے بھی بن جاتا ہے. تو چلیں جی, فی الحال چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد.
2: It's 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے, کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. facebook.com/fm247365 fm247365

0: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
1: نہ بار بار کلینک جانے کی جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
2: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
3: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
4: آل رائٹ جی, سو ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل ود می فاطمہ خان اینڈ وی ہیو کوکنگ ایکسپرٹ رضا آفتاب. اور اب جبکہ ہم واپس آ چکے ہیں تو چلیں جی, واپس آتے ہی آپ کو جو ہے وہ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے بارے میں کچھ بتاتے چلتے ہیں. کاروبار کو دیں اسمارٹ بینکنگ کی آزادی. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک اور جدید آن لائن بینکنگ, تاکہ آپ زیادہ توجہ دیں اپنے بزنس پر. بزنس چھوٹا ہو یا بڑا, بینکنگ ہونی چاہیے آسان. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے روزمرہ کاروباری لین دین کو بنائیں مزید سہل اور تیز. ہر بزنس اونر کی ضرورت ہے ایک ایسا اکاؤنٹ جو دے سہولت بھی اور آزادی بھی. آج ہی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کھلوائیں اور فائدے اٹھائیں مفت بینکنگ کی سہولت کا. کاروباری ادائیگی ہو یا روزمرہ ٹرانزیکشن, ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ ہر کام ہوگا زیادہ آسان اور اسمارٹ. اپنے بزنس کو دیں ڈیجیٹل بینکنگ پاور اپ. پاکستان کی بہترین موبائل بینکنگ ایپ اور مفت آن لائن بینکنگ کے ساتھ صرف ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ میں. کامیاب کاروبار کی پہچان ہے اسمارٹ فیصلے. آج ہی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ اپنائیں اور بینکنگ کی جھنجٹ کو کریں الوداع. بزنس چلائیں اعتماد کے ساتھ, کیونکہ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ دیتا ہے آپ کو وہ سہولیات جو ہر کاروبار کو درکار ہیں. تو بالکل جی, آپ بھی جلدی کھلوا لیں اپنا ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, کیونکہ اس میں آپ کے پاس ہیں بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں, تو آپ بھی اسے ایز سون ایز پاسبل اویل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب جو آپ سن رہے ہیں کوکنگ اسپیشل ود می فاطمہ خان اینڈ رضا آفتاب. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ریسیپیز بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں شامل, ریسیپیز کے بتا دیں ہمیں. آل رائٹ رضا, تو ہمارے پاس جو اپ کمنگ ریسیپی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے, اچھا ویسے اب تو جامن ختم ہو گئے نا رضا؟
5: نہیں ابھی جامن تو نظر بھی نہیں آ رہے.
4: بیچ میں جامن سے ریلیٹڈ بڑے مزے مزے کے لوگ ڈرنکس بنانے لگے تھے اور وہ دیکھ کے بڑی اچھی لگ رہی تھی, پر جامن بہت ہی کم ٹائم کے لیے آتے ہیں.
5: یہ جامن ہوا, فالسا ہوا, یہ تو کم ٹائم
4: کم ٹائم کے لیے آتے ہیں. فالسے تو جب جاتے ہیں نا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, کئی عرصے تک مجھے اس کا افسوس رہتا ہے. ایک فالسے بھی اور کیریاں بھی بہت کم ٹائم.
5: کیریاں تو بڑے ابھی تک میں نے دیکھی ہے. میں کل کہاں پہ گئی تھی, ہاں کل میں یہ جو پنجاب چرنگی پہ ایک ہے نا سبزی کی دکان, تو میں اس کے پتے ڈھونڈ رہی تھی عربی کے, مجھے نہیں لینے تھے, تو ان کے پاس میں نے دیکھا کیریاں ابھی بھی ہیں, لیکن وہ والا ٹیسٹ نہیں
4: ہوتا. وہ بس سخت سخت سی ہوتی ہیں, ایسی نہیں ہوتی,
5: وہ ٹیسٹ نہیں رہتا.
4: اچھا رضا, یہ تو آپ نے بات بتا کے مجھے بہت ایکسائٹیڈ کر دیا کہ کیریاں مل رہی ہیں.
5: مجھے پتا ہوتا تو میں لے آتی آپ کے لیے.
4: وہ ہمارے وہاں جو ہمارے ایریا میں جو سبزی والے ان کے پاس تو کیریاں ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں ارے باجی گپیاں ختم ہو گئی آپ کو. میں نے کہا یار بس ہونی چاہیے نا, تو اچھا لگتا ہے کہ کبھی چلو وہ سلاد میں بھی کاٹ کے رکھ لیں نا پتلی پتلی, تو بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں.
5: بس آپ کھاتی ہیں آپ کو اچھی لگتی ہے اس وجہ سے.
4: یہ بات ہے رضا, یہ بات ہے, لیکن بس یہی ہے. اب رضا آپ دیکھتے رہے گا, نظر میں کہیں بھی کیریاں نظر آئے ہم
5: لے لوں گا, میرے ذہن میں نہیں رہا ورنہ میں آپ کے لیے لے کے رکھ لیتی.
4: چلو بھائی بیسٹ ہو گیا. آل رائٹ, یہ اپنی نیکسٹ ریسیپی کی جانب بھی ہم چلتے ہیں جو کہ ہے ہمارے پاس ریسیپی کے رضا مجھے ملک قورمہ بتا دیں. ملک قورمہ مطلب وائٹ قورمہ. اوکے اوکے,
5: اچھا وائٹ قورمہ,
4: ملک قورمہ. میں بھی سوچ رہی ہوں کون سا قورمہ ہے.
5: اچھا چلیں جی, وائٹ قورمے کا آپ نوٹ کر لیجئے گا. وائٹ قورمہ اس طرح سے بنتا ہے, اچھا ایک چکن دودھ میں بھی بنتا ہے.
4: اچھا
5: یہ بھی بنتا ہے, اچھا بنتا ہے چکن دودھ والا چکن نا, وہ بھی بنتا ہے. وائٹ قورمہ اس طرح سے, آپ نے پیاز کو اور ہری مرچوں کو آپ نے پیس لینا ہے. جیسے آپ نے 1 کلو کا بنانا ہے تو 1 پاؤ دہی لے لیجئے گا, 1 پاؤ آپ نے پیاز لے لینی ہے, اور 8-10 ہری مرچیں لے لیجیے گا. ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے پیس لینا. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کیجیے گا, آپ آئل گرم کیجیے گا, اس میں آپ نے چکن کو فرائی کرنا ہے. چکن فرائی کر کے آپ نے نکال لینا.

0: ڈالنا ہے 4 عدد چھوٹی الائچی، 1 چائے کا چمچ زیرہ، 1 چائے کا چمچ کالی مرچ، اور 1 ٹکڑا جوتری کا، اور 1 ٹکڑا آپ نے جائفل کا ڈال دینا. اس میں خوشبو آنے لگی تو آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے کھانے کا چمچ، اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں وہ پسا ہوا مسالہ ڈال دینا. اچھا پسے وہ مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے، ٹھیک ہے. اس کو وائٹ رکھنا ہے تو اس کے اندر اس میں لال مرچ پاؤڈر نہیں جائیں گے.
1: اچھا
0: اس کو اچھی طرح سے بھنائی کر لینا، جب اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہوگی تو وہ جو چکن آپ نے رکھا ہے وہ چکن اس میں ڈال دینا. چکن کے ساتھ بھنائی کیجیے گا. اب آپ نے 2 کپ پانی ڈالنا اور اس کو ہلکی آگ پہ چھوڑ دینا. چکن گل جائے گا، گریوی اس کی تیار ہو جائے گی. آخر میں آپ نے باریک کٹی ہوئی ادرک ڈال دینا، تھوڑا سا پسا گرم مسالہ ڈال دینا، تو اس طرح سے وائٹ قورمہ جو ہے تیار ہو جائے گا.
1: بالکل ٹھیک ہے بھائی، وائٹ قورمہ، ملک قورمہ ریڈی ہو گیا آپ کا، جو آپ بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ردا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج بھی آیا ہے، کہتے ہیں ردا آپ کی جو آپ نے اس دن گل قند کی ریسیپی بتائی تھی وہ بتا دیں.
0: اچھا گل قند بڑا آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ نے 1/2 کلو لے لینی ہے گلاب کی پتیاں.
1: اوکے
0: اس کو گھر میں لے کر آ کے اس کو پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر سے جو ہوتے ہیں نا اس کی اندر کی ڈنڈیاں پتے وغیرہ وہ چن کے صاف کر لینا. اس کے بعد 1 پتیلا پانی کا بھرنا، اس کے اندر پتیاں کو تھوڑی دیر کے لیے بھگو دینا، پھر اوپر سے اٹھائے گا، دوسرے پتیلے میں پانی ڈالے گا، اس میں ڈال کر اس میں اس طرح سے 3 سے 4 دفعہ اچھی طرح سے دھو لیجیے گا. اس لیے کہ وہ مٹی بھی ہوتی ہے، گند بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ نے اوپر سے ایسے اٹھانا ہے تو نیچے مٹی بیٹھ جائے گی. اب آپ نے اس کو چھنے میں رکھنا ہے تاکہ اس کا پانی سارا نچڑ جائے. جب پانی سارا نکل جائے گا، بالکل ہٹ جائے گا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر ڈال دینا ہے تقریباً 4 سے 5 کھانے کے چمچ چینی، یا پھر 1/2 کپ آپ چینی ڈال دینا.
1: اوکے
0: 1/2 کپ چینی ڈال کے اب آپ نے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے مسلنا ہے. اس طرح سے مسلے گا کہ بالکل یہ جس طرح سے گھل نہیں جاتی اس طرح سے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو فرائی پین میں ڈال کے ہلکی آگ پہ چولہے پہ رکھیے گا اور چمچ چلاتے رہے گا. جب آپ کو لگے کہ گاڑھا سا ہو گیا، بالکل وہ جو چینی بھی گھل گئی ہے، چینی کا پانی بھی وہ سارا، پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا کر کے آپ نے بوٹل میں بھر لیا. بہت مزیدار سا گلقند جو ہے تیار ہو جاتا ہے.
1: زبردست ہو گیا. تو بس 2 انگریڈینٹ ریسیپی ہے،
0: بس 2 زیادہ ہوتے. اچھا جب بازار سے لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کا کالا کالا سا رہتا ہے، لیکن یہ آپ کو بہت خوبصورت ریڈ کلر کا لگے گا گلاب کی پتیوں کا. اس لیے کہ اس میں تو کیمیکل تو آپ نے ڈالا نہیں ہے، تازی گلاب کی پتی ہیں. تو میں ٹی وی پہ کبھی کچھ چیز بناتی ہوں تو اسی ٹائم میں فٹافٹ گلقند بنا لیتی ہوں.
1: یہ تو بیسٹ ہو گیا بھائی. اچھا لیکن وہ جو شکر ہے وہ پسی بھی نہیں ہونی چاہیے؟
0: نہیں، پسی ہوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں. سابوس ذرا سابوس ہی ہوتا ہے نا، وہ اچھی طرح سے فریش ہو جاتا ہے، پتے وتے سارے گل جاتے. اس کو مشین میں نہیں ڈالتے، اس کو ہاتھ سے مسل کے کرتے ہیں.
1: اوکے تو مزیدار سی گلقند کی ریسیپی،
0: ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اتنی زبردست لگتی
1: ہے. صحیح بات ہے، یہ تو بڑی اچھی ریسیپی ہے بھائی، جو صرف 2 اجزاء سے تیار ہو جاتی ہے. تو گلقند کی ریسیپی ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں 3636 پہ میسج کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے وہ FMR 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی لائیو موجود ہیں، تو آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور کامنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ردا آفتاب سے جو ہے وہ کون سی ریسیپی پوچھنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں مزے مزے کی ریسیپیاں، اور ساتھ ہی ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اچھا بھائی، کلاؤڈ اپریسیشن ڈے تو ہم نے دیکھ لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک اور بھی دن دیکھے، نیشنل ہاٹ کراس بن ڈے. بن کا بھی دن ہے؟ اچھا بھائی، گرم گرم بنوں کو سرو کرنے کا.
0: اچھا نہیں نہیں، وہ ایک بن ہے جس کا نام ہی ہاٹ کراس بن، جو پوئم بھی ہوتی تھی یاد ہے نا، یہ ان کے کرسمس وغیرہ میں اس میں بھی ہوتے تھے یہ بن، جو بیچ میں سے
1: یہ بن اس طرح کے نظر آتے.
0: ہاں
1: صحیح کہہ رہی ہے، کراس بنا ہوا ہے. ہاں یس، واو ردا ویری ٹیلنٹڈ ہیں آپ تو، بالکل صحیح بتایا.
0: یہ اکثر
1: آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ سانگ بھی ہے
0: ہاٹ کراس بن، ون اپ اینی ٹو اپ اینی، ایسے نہیں ہوتا بولتے تھے.
1: ویری نائس بھائی ردا، آپ تو بڑی ٹیلنٹڈ نکلی بھائی، بالکل صحیح آپ نے بتایا. ہاں ہاٹ کراس بن، ویری نائس بھائی. آج تو مزہ آ گیا، آج مجھے مزہ آیا کہ جب میں روز آنا کی بنیاد پر دنوں پر بات کرتی ہوں، لیکن مجھے مزہ آتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی رائے دے رہا ہو. تو آج تو بھائی ردا نے 4 چاند لگا دیا، آج پوری ہسٹری لے آئی، پوئم بھی لکھی ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں. ہاں تو بھائی ردا آج ان بنوں کے ساتھ پوری ہسٹری لے آئی ہیں، جسے جان کے ہم بہت خوش ہوئے ہیں. زبردست ہو گیا آج دنوں کے بارے میں بات کرنے کا. ہاٹ کراس بن اب یہ سب کو یاد رہیں گے، اور میرے خیال سے شاید لوگ اس کس وقت نا جو پوئم ہے وہ بھی گوگل کر رہے ہوں گے. جنہیں یاد ہوگا انہیں تو یاد ہوگا،
0: یاد ہوگا بچپن کی کچھ. دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک ایسی ہیں، اور کچھ باتیں آتی ہیں منٹوں میں دماغ سے نکل جاتی ہیں.
1: بالکل صحیح بات ہے. اچھا ریتا، بچپن میں واقعی میں ایک تو ہوتا یہی ہے نا کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کی برین میں کیپیسٹی تو ابھی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن بڑا اسٹرانگلی کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو چیزیں بڑے اچھے سے یاد ہوتی ہیں. تو واقعی میں ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جس عمر کے بھی حصے میں داخل ہو جائیں، لیکن وہ بچپن کی اسکول کی کلاس کی کچھ ایسی چیزیں ہمیں آج تک یاد رہیں گی. ہم وہ ابھی کی چیزیں تو بھول جائیں. مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ

0: آل رائٹ جی، سو ویلکم بیک، ہم آ چکے ہیں واپس، اور اسی کے ساتھ ساتھ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام کوکنگ اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. وی ہیو ویری ویری لیس ٹائم ود رضا آفتاب، تو اس موقع کا آپ فائدہ اٹھائیں، 3636 پر میسج کریں ہمیں یا پھر FM100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، اور رضا سے آپ اپنی پسند کی ریسیپی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، جو بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، بریانی، نہاری، کڑھائی، کباب یا پھر کوئی اور ریسیپی یا پھر کوئی ٹپ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں بیکاز ابھی آپ کے پاس وقت موجود ہے. اور طریقہ کار ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ریسیپیز کی جانب بھی چلیں گے. تو رضا، ہمارے پاس میسج آیا ہے، کہتی ہیں کہ مجھے اچھی بھگری ہوئی کالی دال کی ریسیپی بتا دیں.
1: اچھی بھگری ہوئی
0: مطلب اچھے بگار کے ساتھ.
1: اچھا چلے جی، کالی مسور کی دال. اچھا میں اس طرح سے بناتی ہوں. دیکھیے، آپ نے مسور کی دال کو دھویا، دھو کے صاف کر دیا، ٹھیک ہے، صاف کر کے اچھی طرح سے. اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو آئل گرم کرنا ہے، تقریباً 2-3 کھانے کے چمچ کو، 2-3 کھانے کے چمچ آپ آئل گرم کیجیے گا. اس میں چھوٹی سی پیاز کو فرائی کیجیے گا. پیاز فرائی ہوئی، اس کے اندر آپ نے ٹماٹر ڈال دینے، آپ نے لال مرچ، نمک، ہلدی وغیرہ ساری ڈال دینی ہے، اور مسالے کو بھونیے گا. بھوننے کے بعد پھر آپ نے اس میں دال ڈال دینی ہے. آپ نے جیسے آدھا کلو لینی ہے، ایک پیاز، ایک پاؤ ٹماٹر، 2 چائے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر، آدھی چائے کا چمچ ہلدی، 1 چائے کا چمچ نمک اور 2 چائے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر. مسالہ بھونا اور اس کے اندر آپ نے دال ڈال دی. دال ڈال کے گرم پانی ڈال کے ہلکی آگ پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے، کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ. جب وہ گل جائے گی تو اب آپ نے اس کو لکڑی کے چمچ سے اچھی طرح سے گھوٹنا. گھوٹنے کے بعد تھوڑا سا آدھا کپ دودھ بھی اس میں ڈال دینا، ٹھیک ہے، دودھ بھی ڈال دینا، اور جتنی آپ کو پتلی چاہیے اس حساب سے پانی ڈال کے اس کو ہلکی آگ پہ 10 منٹ پکنے دینا،
0: ٹھیک ہے.
1: اب آپ نے ہری مرچ، ہرا دھنیا اس میں کاٹ کے ڈال دینا، 1 چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ ڈال دینا. دال پوری تیار ہوگی. اب اس کا تڑکے کی باری ہے. تڑکا آپ نے اس طرح لگانا ہے، آپ نے 6 کڑی پتے لے لینا ہے، 6 جوے لہسن کے لے لینا ہے، 6 عدد گول مرچیں لے لیجیے گا، 1 چائے کا چمچ زیرا، آدھا کپ آئل گرم کیجیے گا، اور اوپر سے تڑکا لگا کے فوراً چولہا بند کر دینا، وہ ڈھکن رکھ دینا. تو اتنے مزے کی دال بنتی ہے، چاہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں، چاہے آپ چاول کے ساتھ کھائیں. تو اس طرح سے ثابت مسور کی دال تیار ہو جائے گی.
0: اوکے، زبردست ہو گیا.
1: ڈبل تڑکے والی ہوتی نا، وہ بہت مزے کی لگتی ہے.
0: یہ تو ہے، مزیدار لگتی ہے. اور کالی دال تو واقعی میں ساری دالوں کی مجھے لگتا ہے کہ ایک پائنیئر میں سے ایک ہے، مطلب زبردست مزے کی. اور آپ اسے چمچے سے بھی کھائیں نا تو یہ بہت اچھی لگتی ہے.
1: اسی لیے تو اس کو پتا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ملکا مسور کہتے ہیں.
0: صحیح کہتے ہیں،
1: ملکا کا اس کو خطاب دیا گیا، ملکا مسور.
0: بالکل صحیح اس کو خطاب دیا، کیونکہ یہ والا خطاب ڈیزرو کرتی ہے بھائی، ملکا مسور کی دال. اچھا، اب تو رہتا پھر بھی دالوں کا بڑا ہمیں ایسے پتا تھا، کالی دال، پیلی دال، لال دال، اس طرح پتا چلتا ہے. اب وہ ناموں کا تھوڑا بہت ہاونو ہوتا ہے. ماش کی دال، ماش کی دال میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے وائٹ والی دال، پتا کہ بےچاری کا نام ہے لیکن ہمیں اس کلر کی زیادہ
1: آئیڈینٹیفائی. وہ بھی بڑے مزے کی بنتی ہے، ایک مسالے والی اور ایک بنتی ہے بالکل وائٹ والی،
0: وائٹ وائٹ،
1: اس کے اوپر گول مرچوں کا جو تڑکا
0: وہ ہمارے بہت بنتی ہے، سابت لال مرچوں والی نا،
1: وہ بڑے مزے کی لگتی ہے، وہ بڑی اچھی لگتی ہے،
0: وہ بھی مزے کی لگتی ہے.
1: اور یہ جو ثابت مسور کا جو میمنی بنتی، میمنی بریانی، میمنی پلاؤ،
0: اچھا وہ کالی دال کا ہوتا ہے،
1: کالی دال کا،
0: بہت اچھا بنتا ہے،
1: بہت مزے کا بنتا ہے. وہ خاص وہ لوگ کی اچھا بناتے
0: ہیں، وہی لوگ اچھا بناتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا نا، کیونکہ ہمارے یہاں بھی ہم لوگ جہاں رہتے ہیں تو مطلب ہمارے سامنے بھی جو ہمارے نیبرز ہیں وہ میمن ہی ہیں، تو وہ جب گرم گرم وہ منا کے بھیجتے ہیں نا، وہ اتنے ہم نے بھی ٹرائی کیا تھا بٹ ویسا نہیں بنا جیسے انہوں نے بنایا.
1: ہاں، آلو بھی ہوتے ہیں، دال بھی ہوتی ہے، قیمہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور بڑے مزے کی اس کی بریانی سی بنتی ہے، ثابت مسور کی
0: زبردست قسم کی بریانی ہوتی ہے. اچھا، میمنوں میں یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ان کی ریسیپیز میں سے ایک ہوتا ہے،
1: وہ کھونسے کتنے مزے دیتے ہیں، کھونسے، ڈھوکرے، پھر وہ باجرے کا جو سردی آتی ہے تو باجرے کے آٹے کو بناتے ہیں، لہسن جس کو کہتے ہیں وہ بناتے ہیں، ان کی بہت ساری ریسیپی. اور ایک وہ بنتا ہے ان کا لاپسی، وہ جو ثابت جیسے نہیں ہوتا ہے اپنا دلیا، اس کی بناتے ہیں، وہ بھی بڑے مزے کی بنتی ہے.
0: اچھا،
1: بہت ساری چیزیں ان کی کھانے کی،
0: یہ ہے مجھے بھی ان لوگوں کی چیزیں بڑی مزے کی لگتی ہیں. اچھا، ایک ڈفرنٹ بالکل سارٹ آف ٹیسٹ جو ہے وہ ان کی چیزوں میں ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح جو نمبر ون پہ ہے نا وہ ہے کھاؤسے. کھاؤسے بہت اچھے لگتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے اسے کھانے میں، کہ نوڈلز بھی ہیں تو کڑی بھی ہے تو گوشت بھی ہے، چکن یا بیف وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، سلمز بھی ڈال رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں ڈال کے کھاؤ نا،
1: ڈال کے اوپر لیمن وغیرہ،
0: مزہ بڑا آتا ہے. ایک لگتا ہے وی آئی پی چیز.
1: اگر کوئی دعوت ہو تو صرف ایک ہی ڈش وہ رکھنی چاہیے, تبھی مزہ آتا ہے. اگر آپ 10 چیزیں رکھیں گے تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. ایک پارٹی ہونی چاہیے. اچھا میری ایک فرینڈ ہے شمع, ابھی تو وہ امریکہ گئی ہوئی ہے, وہ ہمیشہ جب بناتی تھی ہم ساری دوستوں کو بلاتی تھی, ہم لوگ اس کے گھر میں جاتے تھے شمع کے, اور شمع واقعی بڑے مزے کی خواہ, حالانکہ وہ اردو اسپیکنگ تھی لیکن وہ بہت اچھے کھون سے بناتی
0: تھی.
1: ہم ساری دوست ہیں, ہم کہتے ہیں بس شمع تم یہی بنا, یا وہ حلیم, حلیم بھی اس کے ہاتھ کی بہت, ویسے تو کھانے وہ سارے ہی بہت اچھے بناتی تھی, تو کبھی حلیم بنائی یا پھر ہم سب دوستوں کو بلا لیتی. اب کہہ رہے تھے سپٹمبر میں آئیں گے, تو آج میں اس کو دیکھتی ہوں, پوچھتی ہوں.
0: وقت آ گیا ہے کہ مزے کے کھاؤ سے رضا کھا لیے جائیں, کیونکہ سپٹمبر کی بھی 11 تاریخ ہو گئی ہے بھائی, تو وقت نہ نکل جائے, کھاؤ سے بنائے جائیں. تو یہ ہے کہ اللہ جو میں ذکر کرتی ہوں نا مشل لوازمات, تو واقعی میں کھانے میں لوازمات چار چاند لگا دیتے ہیں. تو کھاؤ سے کی بھی نا مین پریپریشن لوازمات ہی ہیں, اور وہ جو فرائی لہسن ہوتا ہے وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے.
1: لہسن فرائی کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد یہ لیمو, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, اور پھر وہ جو اسپیگڈی کو تھوڑا سا نا وہ فرائی کر کے جو رکھتے ہیں وہ اچھا. ہم لوگ اس کے اوپر سلم ڈالتے ہیں, ہم لوگ
0: نیم
1: ڈال کے کھاتے ہیں, وہ زیادہ اچھا لگتا ہے.
0: سلم اور گول والی پاپڑی,
1: پاپڑی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں,
0: وہ بھی مسالے والی ہوتی ہے گول والی پاپڑی, تو وہ تو بہت مزے کی لگتی ہے. اتنا ذکر کر لیا, کھاؤ سے کھانے کا دل چاہنے لگا. دیکھ میں نے بھی گھر میں دو دفعہ بنایا رہتا, اچھے بنے, بہت مزے کے,
1: یقیناً بنے ہوں گے. اچھا ایک وہ ہوتے ہیں ڈھوکرے, یہ لوگ بناتے ہیں, وہ ایک دفعہ ہمارے ایف ایم پی میں دینے آئی تھی, ایک تھی ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اور ایسی زبردست پوری ایک بڑا سا ایک ڈول تھا, وہ پورا بھر کے لے کر آئی تھی.
0: اچھا
1: وہ اس میں باجرے کی مٹھیاں تھی, مچھلی تھی, بینگن تھے, مٹر تھے, وہ پورا بنا کے نا وہ ان کے ہوتے ڈھوکرے, وہ سردی میں بناتے ہیں. تو اس اتنے مزے کے, وہ میں نے بھی ٹرائی کی لیکن اتنے اچھے نہیں بنے, جو وہ خود وہ بہت اچھے وہ لوگ بناتے ہیں, یہ سردیوں میں بناتے ہیں. ایک باجرے کی جو بناتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا بنتا ہے, تو ان کے بھی کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں, جتنے بھی
0: واقعی میں بہت اچھے اور مزے کے ہوتے ہیں. اور ایک ان کی جو وہ بھی تو ہوتے ہیں جو کالے چھولے ہوتے ہیں,
1: ہاں کاٹھی والے چھولے سے, ایک تو وہ کالے چھولے ہوتے ہیں اور ایک کاٹھی والی بھی نہیں,
0: کاٹھی والی بھی نہیں, ہاں نہیں ہوتا ہے.
1: کالے چھولے اتنے مزے کے ہوتے ہیں, وہ ڈرائی بالکل ہوتے ہیں نا, وہ بھی بہت اچھے.
0: وہ ایک نہیں رہتا, اس میں بھی دو طرح کے بنتے ہیں, ایک کالے چھولے ڈرائی بنتے ہیں اور ایک بنتے ہیں ذرا لکوڈ کے ساتھ, مطلب پانی پانی سا,
1: ایک وہ کڑی والے,
0: کڑی, ہاں کڑی چھولے, کڑی چھولے بنتے ہیں وہ. یس یس, وہ بھی بڑے مزے.
1: دبئی گئی تھی تو میری فرینڈ ہنا میمن ہے, تو اس نے بنائے تھے, تو مجھے بڑے اچھے لگے. فرسٹ ٹائم میں نے جب ہی کھائے تھے, پھر میں نے کہا ہنا مجھے اس کی ریسیپی دو, پھر میں نے ٹی وی بھی بنائے تھے, بہت مزے کے بنتے کڑی چھولے.
0: ہاں کڑی چھولے, کڑی چھولے بالکل صحیح رضا نے نام لیا. کل بھی ہم لوگ اتفاق سے نا اس کا نام یاد کر رہے تھے کہ یہ اچھا ہمارے ساتھ ایسا رہا, جب ہم لوگ پہلے بھی گھر میں رہتے تھے تو بھی ہمارے سامنے میمن رہتے تھے, اور اس والے گھر میں بھی ایسا ہے, تو اس لیے جب پتا چلتا ہے کہ بھائی کس کے یہاں کیا بنتا ہے. کل میرے میں یہ یاد کر رہے تھے کہ یاد نہیں آ رہا ان چھولوں کو کیا کہتے ہیں,
1: کڑی چھولے
0: کہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, تو یہ بھی چیز ہے, اور مزے مزے کی ریسیپیز کو آج ہم نے شامل کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگرام اختتامی مراحل کے بہت قریب آ چکا ہے, 30 سیکنڈ ہمارے پاس رہ چکے ہیں, اور انشاءاللہ جو آج چیزیں رہ گئی ہیں, یعنی کہ ویسے تو ہم نے سب کی ریسیپی شامل کر لی ہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لیٹ ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ کوئی ریسیپی پوچھنی تھی, تو کوئی بات نہیں, رضا کل بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں گی.
1: صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ چاروں کی بات کر رہے ہیں, اب گاجر ویسے بڑی اچھی آ گئی ہے, گاجر اب آنی شروع کی, لیکن وہ حلوے والی نہیں آئی, لیکن اس کا بڑے مزے دار سا اچار آپ کو یاد ہے, میں کھٹا میٹھا بھی چار بناتا ہوں,
0: بہت مزے کا تھا. کل آپ اس کی ریسیپی بھی شامل کریں
1: چلیں انشاءاللہ,
0: کیونکہ پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم.
1: چلیں جی, میری طرف سے اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.
2: This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai, poultry farm, fish farm, zara yaalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूम के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राब्ता कर सकते हैं।
4: This program is brought to you by
5: Shaukat Khanam, Karachi ki Takleef.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365. Keep it locked to 100 FM.
9: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف۔
4: Facebook.com/FM247365.
8: FM247365. Keep it locked to 100 FM.
1: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف معنی حمل کا طریقہ ہے۔
2: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ، بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
3: مزید معلومات کے لیے VR ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ VR کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
4: This program is brought to you by
5: Shaukat Khanam, Karachi ki Takleef.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
10: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
8: Keep it locked to 100 FM.
4: This program is brought to you by
5: Shaukat Khanam, Karachi ki Takleef.
11: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
12: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
13: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
12: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
13: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا BMI چیک کروائیں،
11: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، آبادآباد، گجرات، جیلم،
14: across Pakistan. This is FM 100.
15: Assalamu alaikum, Pakistan.
16: Abhi aap sunenge Jumatul Mubarak ki khususi nashriyat FM 100 par.

استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
2: الله

0: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قضيت صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جموع المصلين هنا وفي كل بيت من بيوت الله وفي كل مكان على وجه الأرض.
1: ابھی آپ سن رہے تھے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ. FM 100's time check. It's 2 PM. This program is brought to you by
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100
1: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف۔
3: ابھی راجہ استاد آ جائے گا، پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا۔
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں، دونوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے، تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ This public service message is brought to you by FM 100.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
6: FM 100
0: پر آپ سن رہے ہیں جمعت المبارک کی خصوصی نشریات۔

محبت کرنم لیوالے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو، محبت کرنم لیوالے سے وہ جذبہ

0: سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔ دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: شوکت خانم کراچی کی تکلیف۔
0: ایف ایم 100 لائک اس آن FM 24/7 365 FM 24/7 365 FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات. دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: شوکت خانم کراچی کی تقریب.
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.
4: Keep it locked to 100 FM.
5: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
6: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
7: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
8: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
1: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
2: 247365
9: کراچی لاہور اسلام آباد حیدرآباد رحیم یاکان ملتان آبد آباد گجرات جیلان اکراس پاکستان دس از ایف ایم 100
10: السلام علیکم پاکستان
11: السلام علیکم پاکستان میں ہوں حنا نقوی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 لائیو کراچی اسٹوڈیو سے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ریڈیو پوڈ کاسٹ وتھ حنا نقوی بہت ساری اچھی اچھی دلچسپ شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس پروگرام میں آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کامیاب لوگ جن کی کامیابی کے راز بھی ہم چاہتے ہیں آپ تک پہنچے اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو رول ماڈل بنے اور ہیں بھی ایسی ایک بہت ہی اچھی سی ایک بہت پیاری سی ہمارے بہت عزیز شخصیت آج موجود ہے ہمارے ساتھ علم سے تعلیم سے بڑی نسبت ہے بہت گہرا تعلق ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی قوم کی بنیاد اور بنیادی ترقی کا راز تعلیم پر ہی منحصر ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں بہت سارے تعلیمی معاملات تعلیمی اداروں کے ساتھ وابستگی تھی بھی اور ہے بھی اور بہت زیادہ بہترین منتظم ہیں انتظامی امور بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں نام سے بھی جانتے ہیں اور چہرہ بھی ان کی شناخت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران چشتی صاحب سینئر ایجوکیشنسٹ ہم ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم سر
12: تھینک یو
11: بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ جیسے لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ عوام جانے اور پہچانے کہ جو تعلیم کے لیے خدمات ہیں آپ کی اور بہت سارے اداروں کی سربراہی کی ہے آپ نے اور اس وقت بھی آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں تو کیسے چل رہے ہیں معاملات
12: بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا تاکہ بہت ساری چیزیں ہم شیئر کر سکیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اور ایجوکیشن سیکٹر میں کیا ریفارمس ہو رہے ہیں نئے نئی ٹیکنالوجی کا ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں
11: ٹھیک ہے
12: تو آج کل میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی سے وابستہ ہوں
11: ٹھیک
12: ہے اور وہاں پر مختلف نوعیت کے کام دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی چونکہ میرا شوق ہے یہ کہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پچھلے کوئی 35 سالوں سے کام، 35 ایئر،
11: ایک بڑا تجربہ، بڑی عمر گزار دیا
12: جی. اس میں میرے پاس مختلف جو ہے جگہوں پر کام، ملٹی فیریس جگہوں پہ کام کرنے کا تجربہ رہا، کہ ہم نے اسکولوں کا دور بھی دیکھا، جب اسکول ایڈمنسٹریشن میں تھا، پھر کالج ایڈمنسٹریشن کا دور بھی دیکھا، پھر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا دور بھی دیکھا، اور پھر آخر میں ایجوکیشنل بورڈ سے وابستہ ہوئے، اور یہ زمانہ
11: ٹھیک.
12: اب اس میں جو ایک چیز جو بڑی اہم ہے، جو کہ ہمیں روز ہم ٹیلی ویژن پہ مختلف لوگوں کو، مختلف سوشل میڈیا پہ لوگوں کو تنقید بھی کرتے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ خرابیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ مسائل ہیں اور یہ مسائل نہیں ہیں، لیکن ان کو صحیح معنوں میں نفس پہ ہاتھ رکھنا جیسے کہتے ہیں
11: جی،
12: وہ ایسی چیز ہے کہ بیماری ہے کیا،
11: بالکل
12: اس کا تشخص جب تک نہیں ہوگا، اس کی تشخیص جب تک نہیں ہوگی، اس کو جو ہم ڈائگنوز نہیں کر سکیں گے، تو کتنی میڈیسن دیتے رہیں، جب تک مرض کا پتہ نہیں ہوگا تو میڈیسن اثر نہیں کرتی.
11: بالکل ایسا ہی ہے، اور ڈائگنوز ہونا بڑا ضروری ہے، اور جس طرح ایک ماہر مولج صحیح پکڑ پاتا ہے کہ کیا بیماری ہے اور اس کی اصل بنیاد کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے، اسی طرح ایک ماہر تعلیم ہی ان تمام مسائل کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کی سدے باب بھی کر سکتا ہے، اس کی ریمیڈیز بھی انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو آپ نے، میں نے دیکھا ایک بڑا طویل عرصے میں نے آپ کی شخصیت کو دیکھا اور آپ کے کام کو بھی دیکھا، آپ نے بہت سارے ریفارمز کیے، جب آپ نے انٹر بورڈ میں سارا کمپیوٹرائز سسٹم بھی کیا، ساری چیزیں بھی کی، ریزلٹ کو ریگولیٹ کیا، ان سارے چیلنجز کو کیسے آپ نے کیٹر کیا، کس طرح اس کو پورا کر پائے؟
12: بہت مشکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اگر لوگ سمجھ لیں شاید اللہ کرے کہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ دریا کے مخالف سمت میں تیرتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے
11: جب ہوا ہوتی ہے وہ الٹا چلتی ہے نا،
12: جب ہواؤں کے جو ہوا جس طرف چل رہی ہے اس کے مد مقابلہ کھڑے ہو جائیں، تو پھر آپ کو اپنوں سے، پرائیوں سے، سب جگہ سے تنقید کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر مختلف بلیم، سیلیگیشن، مطلب ایک معاشرہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سسٹم آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. ایک زمانے میں آپ کو شاید یاد ہو کہ کراچی کے جو گورنمنٹ اسکولز تھے ان کی صرف پوزیشن آتی تھی، جن میں دہلی اسکول تھا، جن میں جو ہے
11: بالکل
12: جونیئر ماڈل اسکول تھا، جن میں جو کراچی اکیڈمی تھا، پاک لینڈ تھا، ایک لمبی فہرست،
11: بالکل ایسا ہی.
12: اور ان اسکولوں میں داخلوں کے لیے لوگ جو ہے، ماں باپ جو ہے، اپنی کوششیں بھرپور کرتے تھے کہ ہمارا بچہ دہلی میں داخل ہو جائے، ہمارا بچہ
11: کراچی اکیڈمی میں داخل ہو جائے.
12: لیکن پھر وقت آساتذہ تبدیل ہوا، اور 90s کے اوائل میں یہ آخری جو ہے پوزیشن جو ہے وہاں پر آئی دہلی اسکول کی. اس کے بعد سے پھر گورنمنٹ اسکول کی پوزیشن آنا بند ہونا شروع ہو گئی. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا احسان ہے کہ انہوں نے آ کے اس معاشرے کو، ہمارے بچوں کو سنبھالا، اور وہاں پر گورنمنٹ میں ہم میں اور ان میں ایک فرق پیدا ہو گیا کہ ہماری یہاں آہستہ آہستہ اونرشپ جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی.
11: صحیح.
12: اور وہاں چونکہ ایک اونر موجود ہے تو وہ اونرشپ وہاں پہ، اس کی اونرشپ کی وجہ سے ان کی کوالٹی بڑھتی چلی گئی.
11: صحیح.
12: اب اس میں ایک مثال سامنے کی ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارا گورنمنٹ آفس کا، گورنمنٹ کا ملازم، ایک چھوٹا ملازم، ایک جونیئر کلرک، ایون ایک پین، وہ نہیں چاہتا ایک جو ہمارا ایک ایکڑ پہ، دو ایکڑ پہ اسکول ہے جس میں ہم اس کو جو ہے کتابیں مفت دے رہے ہیں، جس میں فیس اس سے نہیں لے رہے ہیں، جس میں ٹیچرز موجود ہیں، مگر وہ کہتا نہیں، وہ 120 گز کے یا 80 گز کے کسی بھی گلی کے کونے پہ پرائیویٹ اسکول میں داخلہ کراتا ہے، اس کو بتائیں ہیں ایک آنر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں میرا بچہ، اس کو اعتماد ختم ہو گیا، کریڈیبلٹی ہماری جو ہے ختم ہو
11: گئی.
12: اب اس کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں لوگ، اور اس وقت جو ذکر کروں گا، صوبائی وزیر سردار شاہ صاحب نے ایک کام، صحیح سر، انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اپائنٹمنٹ کیے ہیں پچھلے دنوں، اس کو انتہائی صاف و شفاف رکھا، جو کہ ناقابل یقین حد تک
11: ہوتا نہیں،
12: ناقابل یقین حد تک، کیونکہ جس طرح اپائنٹمنٹ انہوں نے کیا ہے، جس طرح انہوں نے نظام بنایا، جس میں انہوں نے ٹیسٹ لیے، اور ایک ایسے لوگوں کا اپائنمنٹ ہو گیا
11: جو
12: میرٹ جن کو ہم جانتے ہیں کہ جو کہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا اپائنمنٹ ہو جائے گا بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی سفارش کے اور صرف اپنے قابلیت کی کریڈٹ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کو دینا چاہیے حال دو وہ میرے منسٹر نہیں ہیں یہ سمجھا جائے کہ میں ان کو پالش کر رہا ہوں میرے منسٹر دوسرے ہیں یونیورسٹی بورڈ کو دیکھتے ہیں لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں ایسی ہو جاتی ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے مثلاً ایڈمیشن ہم آج کل پچھلے کئی سالوں سے کالجز میں ایڈمیشن دے رہے ہیں اس میں ایک ہم نے کمیٹی بنائی ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ پچھلے 5 سال میں ریزلٹ کیا ہے اب اس میں ریسرچ کی بھی ضرورت ہے ہمارے جیسے کالج آدم جی ہے ڈی جے کالج
11: ہے
12: اب یہ جب سارے A1 گریڈرز کو ایڈمیشن یہاں ملتا ہے اتنا اس نمبر پہ یہاں داخلہ بند ہو جائے گا
11: ریزلٹ اچھا ہی آئے گا ان کا تو
12: نہیں ریزلٹ اچھا آ جائے تو اچھی بات مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ ہونا چاہیے کہ کتنے A1 گریڈرز نے ایڈمیشن لیا آدم جی میں
11: اور
12: کتنے A1 گریڈر مینٹین کر سکے A1
11: اچھا
12: معلوم ہوا کہ وہ اتنا زیادہ سی اتنا زیادہ ڈی کیسے آ رہے ہیں تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک بچہ جو A1 گریڈ میٹرک سے لے کر آ رہا ہے
11: بالکل
12: وہ انٹرمیڈیٹ میں اپنا A1 گریڈ کیوں مینٹین نہیں کر رہا
11: بالکل
12: تو ہمیں اس کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کلاسز ہو رہی ہیں کیا بچے کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں کیا وہاں پر جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ فزکس کے لیے 100 بچے پڑھنے آتے ہیں اور فزکس کا ایک ٹیچر ہو کیمسٹری کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک سبجیکٹ کے لیے بچے کم ہیں لیکن معلوم ہوا ایک اسکول میں ایک کالج
11: چار ٹیچر
12: ایک کالج میں 4 ٹیچر ہیں فزکس کے جہاں بچے ہیں 25 اور ایک کالج میں جن میں 200 بچے ہیں وہاں پہ ٹیچر ہیں تو اس کو ریشنلائز کریں
11: اکیڈیمک فلوز
12: اور بچوں کو لانا ہے اب ہمیں بچے ہمارا کالج آنا بھول گئے
11: ایسا ہی ہے
12: اب ٹیچر ہمارا بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے
11: اکیڈمی چلے جاتے ہیں بچے
12: ٹیچر وہی میں بتا ٹیچر ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ بچہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے گا لیکن وہ بچہ کالج میں نہیں آ رہا ہے وہ جا رہا ہے کوچنگ سینٹر میں وہ جا رہا ہے ٹیوشن سینٹر میں اس کو اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے تو ڈر یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ اطمینان ہے کہ جو جتنی بھی پوزیشن آتی ہیں وہ زیادہ تر میکسیمم گورنمنٹ کالجز کی آتی ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر یہ چلتا رہا تو پھر آہستہ آہستہ یہ پوزیشن بھی پھر چلے جائیں گی دوسری طرف تو یہ پہ توجہ کی ضرورت ہے
11: ہاں مگر یہ ابھی بھی انٹر بورڈ کی یہ ایک کریڈیبلٹی ہے کہ جس طرح اسکولس کی بات ہے سب پرائیویٹ اسکولس

0: में जा रहे हैं, लेकिन कॉलेजेस में अभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं और प्राइवेट कॉलेजेस अभी उस मेयार को कम्पीट कर नहीं पाए उस लेवल तक।
1: कॉलेज
0: साइड पे बहुत वीक है, बहुत वीक है।
1: कॉलेज साइड पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है
0: बिल्कुल
1: जितना के गवर्नमेंट सेक्टर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जब ये तो एजुकेशन की बातें और आपके प्रोफेशन की बातें तो चलती ही रहेंगी, ये बताएं कि बचपन में कैसे थे, शरारती थे?
1: बचपन में शरारती सारे बच्चे होते हैं।
0: ठीक है, मतलब ये चैलेंजिंग मूड वाले ही थे बचपन में भी?
1: नहीं, बहुत इसमें जो ना बहुत अप्स एंड डाउन है।
0: अच्छा,
1: वक्त के साथ।
0: सही सही।
1: क्या हम कभी MBBS करना चाहते थे, डॉक्टर बनना
0: अच्छा,
1: चाहते थे, प्री मेडिकल में दाखिला ले लिया।
0: अच्छा,
1: कॉलेज में गए तो स्टूडेंट यूनियन होती थी उस जमाने में।
0: बिल्कुल।
1: तो स्टूडेंट यूनियन में चले गए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चला गया मैं।
0: ओके।
1: और बहुत ज्यादा उसमें
0: प्रोमिनेंट
1: किरदार इन्वॉल्व हो गया, प्रोमिनेंट किरदार अदा किया।
0: अच्छा।
1: और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा चीजें क्या बताना कि वो उसमें जो ना हम जो है कई हंगामों में मुलविस रहे, उनमें उस जमाने
0: में
1: जेल भी गया, एहतियाती
0: तैयारी,
1: गाड़ियां भी अपना रोकी और ट्रेन भी बंद की और
0: वो
1: हड़ताली भी
0: कराए,
1: स्टेडियम के अंदर मैच भी प्रॉब्लम क्रिएट की। तो वो तमाम एक्टिविटीज करने के बाद फिर एक टाइम आया कि वापिस आए,
0: फिर
1: यार ये तो बड़ा टाइम बर्बाद हो गया, बड़ा टाइम निकल गया।
0: बड़ी ब्लेसिंग है, आपको समझ आ गया।
1: फिर दोबारा शुरू किया और फिर जो है अल्लाह के हुक्म से
0: नए सिरे से
1: फिर इत्तेफाक से एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया।
0: ठीक है।
1: मैंने एक काम ये जरूर किया अपने इस पिछले 20-25 सालों में कि मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा।
0: अच्छा।
1: मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा और मुझे जिस पोस्ट पे भी रखा गया, मैं दावे से कह रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले अपना एक्ट, अपना कैलेंडर, अपने कानून, जिस पोजीशन पे मैं काम कर रहा हूँ
0: अच्छा।
1: उस पोजीशन पे मेरे कितने राइट्स हैं, मेरी कितनी अथॉरिटी है,
0: क्या रोल है,
1: सब मुझे पता रहता
0: अच्छा।
1: है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे पता ही ना हो कि कौन सी चीज कैसे होनी है।
0: वाह जी वाह, जबरदस्त।
1: और फिर
0: नॉर्मली लोग इस चीज को कंसीडर नहीं करते।
1: फिर मेरा एक पेशन बन गया कि जो पब्लिक हमसे मिलने आती है, जब आप पब्लिक डीलिंग ऑफिसर हो जाते हैं, पब्लिक जो मिलने आती है तो उसको किस तरीके से हमें जो है उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है।
0: अच्छा।
1: उनकी
0: मिलते हैं
1: आम
0: मिलते हैं, उनकी शिकायतें,
1: 200-250 लोगों से मिलना, उनसे सुनना, चाहे वो कोई भी हो,
0: जबरदस्त,
1: चाहे वो किसी से कहलवा के आया हो, चाहे वो रैंडम आ गया हो,
0: अच्छा।
1: चाहे वो कैसा, हमें उसका इश्यू देखना होता है। और इसीलिए आस्ता आस्ता लोगों को पता चल गया कि भाई वो जगह है, ये वो कमरा है, ये वो अफसर है,
0: जहाँ जाएंगे
1: जो सुन लेता है। अब उसमें ना सिर्फ बाहर से आने वाले बल्कि मेरे दफ्तर के जो 400-500 मुलाजिम हैं, अगर उनको भी कहीं भी कोई इश्यू होता है तो वो आ जाते हैं और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि उनको कोई मसला हल हो जाए। ये कोई तारीफ मैं नहीं है, ये मेरी खुशी होती है।
0: आपके ऑफिस जब भी जाना हुआ मेरा, एक दो दफा इत्तेफाक हुआ तो आपके कमरे में लोग आ रहे जा रहे होते हैं बड़े आराम से, कोई ये नहीं है कि
1: कोई
0: पाबंदी है, कोई सख्ती है,
1: एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोटोकॉल है, डेकोरम है, वो कभी खराब नहीं होने दिया। लेकिन लोगों का मसला सुनना, लोगों का मसला हल करना, ये अपनी जगह पे
0: रहते हैं। अच्छा, लोगों के मसाइल हल करते हैं, लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं,
1: ये मेरा
0: उनके साथ रابطे में रहते हैं। घर में कैसे रहते हैं? घर में फैमिली के साथ इंटरेक्शन रहता है, बच्चों से?
1: एक बड़ा चेंज आया जो पहले आए से कोई 10 साल पहले।
0: सही।
1: मैं घर में बहुत लिए दिए रहता था, जैसे कहना
0: रिजर्व से, बस
1: रिजर्व अपने काम, बहुत कम टाइम होता था कि मैंने घर को दिया।
0: ठीक है।
1: मेरा ज्यादा टाइम जो है वो दफ्तर में गुजारा
0: था,
1: जिसमें हम मुझे शौक हुआ बता पैटर्न ऑफ पेपर हमने चेंज किया।
0: बिल्कुल।
1: मैंने अपनी यहाँ जो है वो मुख्तलिफ चीजें ऐसी की, जैसे उस जमाने में 2015-14 में हमने कॉल सेंटर बनाने की कोशिश की, हमने एडमिट कार्ड हम नया लेकर आए पहली दफा सिंध में, जिसमें तस्वीर स्कैन थी। फिर हम एक सिस्टम लेकर आए जिस सिस्टम के तहत हमने यू फोन से कॉन्टेक्ट किया 2014-15 में, और हमने जो अपने CCO है, जो हमारा अफसर होता है 17-18 ग्रेड का कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज प्रोफेसर होता है, उसको हमने एक फोन यू फोन से हमने खरीदा 110 फोन बोर्ड ने, और उनको दिए जिनकी उस जमाने में लोकेशन वो कहाँ पर हैं, किस
0: अच्छा।
1: वक्त कहाँ पर हैं, वो हमने मेरे लैपटॉप पे आई थी।
0: किस लिए था, उसका क्या मसरफ
1: था? मसरफ बताऊँ, आई वॉज दो डे वर्किंग एज ए कंट्रोल फॉर एग्जामिनेशन।
0: ठीक है।
1: तो मुझे देखना होता था पेपर लेकर, जब ये آدمی یہاں سے نکلا ہے.
0: اچھا
1: تو یہ کتنے بجے کہاں
0: پہنچا,
1: ٹریکنگ کی اس کو, اور پھر اس کو وہاں رکنا ہوتا تھا کہ اس کے سامنے پیپر کھلے گا.
0: صحیح ہے.
1: اور اس کو وہیں رکنا ہے جب تک پیپر ختم نہ ہو جائے. اس کو وہیں رکنا ہے کالج کی پریمیسز کے اندر, کہ وہاں سے وہ کاپیز کلیکٹ کرے اور پھر بورڈ لے کر آئے.
0: صحیح.
1: اور اس جتنے عرصے میں امتحان کا دورانیہ ہے, اس میں وہ یہ غور کرتا رہے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کہیں کوئی چیٹنگ فیکٹر تو نہیں ہے,
0: کوئی
1: اور. تو وہ اب اس میں بہت سارے لطیفے ہیں, بہت ساری باتیں. ایک صاحب پروفیسر تھے, وہ ہمارے جو ان کی ڈیوٹی تھی لانڈی میں چھتیس بی کے قریب, تو میں ٹریک رینڈم کرتا تھا کہ یہ نمبر آ رہے ہوتے تھے کہ آدمی کہاں پر ہے, اس کا نمبر دبایا تو وہ آ گیا. تو وہ آدمی تھے یہاں پر, یہ اس طرف, یہ رنچوڑ لائن کی طرف.
0: اچھا.
1: تو میں نے ان سے پوچھا کہ
0: اچھا لانڈی کا تھا اور رنچوڑ لائن,
1: میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگے سر میں یہی ہوں. میں نے کہا یہی کہاں؟ تو کہنے لگے کہ میں جو ہے لانڈی کا نام لے کے میں وہاں ہوں. میں نے کہا کالج میں تو نہیں ہے, میں احتیاط کرنی ہوتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا رہ لیا. تو انہوں نے کہا جی وہ کالی سر اب آ رہے ہیں, وہ قریبی بہن رہتی ہوں ان کے گھر پہ. میں نے کہا اچھا آپ پہنچے کالج اور پانچ منٹ میں, پھر پانچ منٹ کے فاصلے میں, میں نے کہا پانچ منٹ میں آپ جائیں اور میری سینٹر سپرنٹینڈنٹ سے بات کریں, وہ فون لے نہیں رہا ہے.
0: سکتے تھے,
1: پہنچ نہیں سکتا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا گیا, میری گاڑی کو یہ ہو گیا تھا, مجھے اس کا پردہ خریدا تھا. میں نے کہا دیکھیں یہ غلط ہے,
0: بالکل
1: آپ مجھے بتاتے کہ مجھے آج یہ ایشو ہے, میں دوسرا آدمی آپ کی جگہ سائن کرتا. تو اس طرح کے کام 2015 کو غور کیجیے, 2015 میں ایڈمٹ کارڈ چینج کرنا, پھر ہم نے زمانے میں ایک لائٹ, ایک ایسے کاغذ پر اپنا ایڈمٹ کارڈ بنایا کہ جس کے نیچے سے ہم لائٹ گزارتے تھے, اس میں جلتی تھی وہ لائٹس آتی تھی. تو ہمیں پتا یہ جعلی تو نہیں ہے ایڈمٹ کارڈ. یا امپرسونیشن جو ہوتی ہے ایک بچے کی جگہ دوسرا بچہ جو بیٹھ جاتا ہے, اس کے لیے وہ تصویر اس زمانے میں اتارے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تصویر ہے اس کی. یہ تمام چیزیں ہم نے کی اس زمانے میں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ, اور
0: تو پہلے ایڈمٹ کارڈ بڑے جعلی ہو جاتے تھے, وہ پکچر اوپر سے پیسٹ ہوتی تھی, بدل کر دی,
1: پکچر چینج ہو جاتی, پاسپورٹ گم ہوتی رہی تھی.
0: تو صحیح بات ہے.
1: اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے گورنمنٹ نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں.
0: اچھا.
1: اس دور میں
0: صحیح
1: انہوں نے جو ہے وہ ای مارکنگ شروع کی ہے.
0: اچھا.
1: اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے.
0: اس میں کیا ہوتا ہے, وہ کیا سسٹم ہے؟
1: ای مارکنگ یہ ہے, ایک بچہ جو امتحان دیا جاتا ہے, کاپی ہم ڈیزائن کرتے ہیں جو بالکل ای مارکنگ کے لیے ہوتی ہے.
0: اچھا.
1: جب وہ کاپی ہمارے یہاں آ جاتی ہے واپس, بچہ لکھ لیتا ہے, امتحان ختم ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو فوراً اسکین کر لیتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ اسکینر, اسکیننگ مشین, اسکینر,
0: ٹھیک ہے,
1: وہ اسکین ہوتی وہ چلی جاتی ہے ہمارے سافٹ ویئر میں,
0: سسٹم میں,
1: اور ہم اس کو کاپی کو لیزا رکھ دیتے ہیں, اسے کٹنگ ہو جاتی ہے. کٹنگ مشین ہوتی ہے کہ اتنا صفحہ کاٹنا ہے, اتنا پیج کاٹنا ہے. اب یہ جو سوال کوشچن وائز ٹیچر ہمارے پاس جو پہلے سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں, جن کو پہلے خوب چھان پٹک لیتے ہیں کہ یہ مارکنگ کر سکتے ہیں, تو فزکس کا ایک سوال ایک ٹیچر کے پاس ایک بچے کا جائے گا, تو وہی سوال دوسرے بچے کا جائے گا. ایک ایک سوال, ایک ایک سوال, اس کو ایک ہی سوال چیک کرنا ہے,
0: پوری کاپی نہیں ہے,
1: پوری کاپی. دوسرا سوال دوسرے کے پاس گیا, تیسرا سوال
0: تیسرے کے,
1: اور یہ چیک کر کے اس نے اسی پہ چیک کرنا ہے کمپیوٹر پہ, یہی نمبر دینا, اور نمبر دینے کا پورا ایک سافٹ ویئر ہے. اس کو ٹریننگ ہم نے کرائی ہے کہ یہ آپ کو اس موقع پہ آپ یہاں پرابلم محسوس کر دیے, اس کو ریوبرکس ہم نے بنا کے دیے کہ اس نمبر کے اتنے نمبر ہیں, اس نے ایسا لکھا ہے تو اتنا ہے, ایسا لکھا تو. اس میں ہیومن ایرر کی گنجائش نہ ہونے کا پرابلم ہے. اور اس میں پھر بھی ہم نے ایک چیز رکھی ہے کہ اگر خدا نہ خاصا اس سوال میں کوئی اس کی سمجھو سے نمبر ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے اوپر ایک ہیڈ چیکر بیٹھا ہوا ہے جو ایک جگہ بیٹھ کے اس کو چیک کر رہا ہے. اگر اس نے اس کو دیکھا کہ اس نے زیادہ دیے یا کم دیے, تو وہ اعتراض کرے گا.
0: اچھا.
1: اعتراض کرے گا تو وہ ریکٹیفائی ہوگا. اگر دونوں میں کنفلکٹ ہو جائے,
0: اچھا, ویجیلنس ان کے اوپر,
1: ہاں ان کے اوپر ویجیلنس ہے, اور اس میں کنفلکٹ ہو جائے کہ وہ ٹیچر کہے میں نے ٹھیک کیا اور اس کا جو ہیڈ چیکر ہے وہ کہے ٹھیک نہیں کیا, تو اس صورت میں پھر ہم تیسرا انسان ہے کہ وہ پھر مینول پہ چلی جائے گی.
0: اچھا.
1: ایسا 3 لاکھ کاپیوں میں اگر 3-4 بھی آ جائیں تو بڑی بات ہے,
0: بڑی بات ہے.
1: لیکن اگر آ جائیں گی تو اس کے اوپر بھی ایک پوری کمیٹی موجود ہے, پھر چار پانچ سینئر پروفیسر.
0: ٹرانسپیرنسی تو بڑھ گئی نا,
1: بے انتہا بڑھ گئی. اب اس میں نہ نمبر آپ کے بڑھائے جا سکتے, نہ نمبر اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی جا سکتی. بہت گورنمنٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. اب ہم جو ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ کی سطح پر ہم کوشچن بینک بھی بنا رہے ہیں. ہم نے پورے ایک جو ہے ہمارا ادارہ ہے آئی بی سی سی, ہمارے چیئرمین نے وہاں سے کانٹیکٹ کیا ہے اور آئی بی سی سی کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے تحت وہ ایک سافٹ ویئر بنا کے انہوں نے دیا ہے, وہ ٹرین بھی کر رہے ہیں اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اس وقت بھی ہم سندھ میں تقریباً لیڈ کر رہے ہیں ریزلٹ میں بھی, اور اس سے ٹرانسپیرنسی میں بھی لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر رہے ہیں اور بالکل امن و امان کا خیال رکھا ہوا ہے. بورڈ کے اندرونی حالات بھی ٹھیک ہیں اور بیرونی حالات بھی ٹھیک ہیں.
0: صحیح, زبردست. یہ بہت بڑی انیشیٹیوز ہیں جو عمران چشتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیوز سے لائیو, میں ہوں ہنا نقوی, اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی. عمران چشتی ہمیں بتا رہے ہیں بہت ہی دلچسپ باتیں, بہت معلوماتی باتیں. ایک جو مت ہے کہ کہیں جا کے کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے یا بچے کہتے ہیں ہم نے پیپر بہت اچھا دیا ہے, مارکنگ غلط ہو گئی ہے, تو اس سسٹم کو ہمیں انٹرنلی نہیں پتا ہوتا. اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عام عوام تک ان کے معاملات اور ان سے وابستہ معاملات ضرور بتایا جائے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ معلومات تو یقین کریے میں بہت اپ ڈیٹ رہتی ہوں, ایجوکیشن سے میرا رابطہ بھی ہے, یونیورسٹی کے حوالے سے ہے, لیکن پھر بھی پتا ہوتا ہے ہم میڈیا کے لوگوں کو, لیکن یہ میرے لیے بھی نئی انفارمیشن ہے کہ اتنی ٹرانسپیرنسی ہے.
1: بہت زیادہ. ایک چیز کا اور اضافہ, جب آپ نے بات کی میرے ذہن میں ایک بات آئی.
0: جی جی.
1: کہ اب بچے ہماری ویب سائٹ سے ڈائریکٹ بہت سارے چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں جو ہم نے اپلوڈ کر دی. وہ اپنا فارم جو ہم نے اپلوڈ کر ڈاؤن لوڈ کر وہ وہیں سے جمع کرا سکتے ہیں. فیس بھی ہمارے پاس, ہم نے ایک آن لائن جمع کرا سکتے ہیں, ان کو بورڈ آنے کی ضرورت نہیں ہے. مختلف چیزیں وہ وہاں سے لے سکتے ہیں. اس میں اور زیادہ ہم چیزوں کو انہینس کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ کسی کو فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہوگی, شاد و نادر کوئی آئے گا, ہر چیز اپنے گھر بیٹھے وہ ڈاؤن لوڈ کر لے, اپنے گھر بیٹھے فیس جمع کرا دے اور یہیں سے ساری چیزیں اپنی ڈاؤن لوڈ کر کے اب پرنٹ آؤٹ نکال لے اس کا اور ہم اس کو ویریفائی کریں گے کہ یہ ہمارا نکلا ہوا ہے. اور بہت آسان کر دی, اور نئی نئی چیزیں ہم جو ہے اس میں, اور لوگوں کو ہم اویئر بھی کرتے ہیں. اب بچے ہماری ویب سائٹ سے واقف ہیں. اب بچوں کو جو ہے بچے امتحان دے رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمیں کون سا بٹن کہاں دبانا ہے. پھر بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو ابھی ہم ایک نئی چیز سوچ رہے ہیں اور ہم مختلف کمپنیز کا ان سے پریزنٹیشن لے رہے ہیں کہ اب ہم ایسا اے آئی جنریٹڈ ایک چیز دے دیں گے جس میں آدمی انسان کی شکل میں موجود ہو یا آواز کی شکل میں موجود ہو, جس سے آپ سوال کرے گا بچہ کہ اب میں کیا کروں تو وہ پوچھے گا کہ آپ یہ بتائیں وہیں سے وہیں وہ سوال کا جواب آتا رہے گا اور وہ اپنے ہاتھ پہ ریزلٹ پہ پہنچ جائے گا بچے کو آدھے گھنٹے میں, جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے. لیکن چیٹ جی پی ٹی تو جنرل ہے,
0: یہ
1: صرف انٹرمیڈیٹ بورڈ کی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں بھی بتائے گا.
0: زبردست.
1: کب امتحان ہو رہے ہیں, کب ریزلٹ آ رہا ہے, کب امتحان ہو رہے ہیں, یہ جو میرا سینٹر ہے کس جگہ ہے, میں سینٹر میں کس طرح پہنچوں گا, تو لوکیشن دے دے گا آپ کو, آپ سینٹر میں اتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں, یہ سینٹر اس جگہ ہے. تو بڑا آسان جو ہے نا.
0: بالکل. میں تو فلیش بیک میں چلی گئی کہ جب ہم انٹر کا فارم جمع کروانے گئے تھے تو سارے فرینڈز اکٹھی ہو کے, مطلب یہ کہ ایک مہم تھی, گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر لائن میں کھڑے ہوئے, پھر بینک جا رہے ہیں وہاں سے فارم لے رہے ہیں, پھر وہاں فیس جمع کرا رہے ہیں, پھر ایڈمٹ کارڈ کے لیے بھی یہی پریشانی, لائنیں لگا رہے ہیں کیونکہ اکثر ایڈمٹ کارڈ کالج میں نہیں پہنچے تو آپ جائیں ڈائریکٹ جا کے لے کے آئیں. بڑے مسائل تھے.
1: دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 2015 میں,
0: بالکل,
1: ہم نے, میں 2011 سے 2017 تک رہا.
0: بالکل.
1: اس زمانے میں ہم نے کام اور نیا شروع کیا تھا.
0: یہ کام میں پوچھوں گی آپ سے ایک بریک کے بعد. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی سینئر ایجوکیشنسٹ اور آپ کو بتا رہے ہیں بہت دلچسپ باتیں اور معلوماتی باتیں عمران چشتی صاحب. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مزید گفتگو.
2: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں. us on facebook.com/FM247365. FM247365. Keep it locked to 100 FM. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
0: प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद. मैं हिना नकवी, आप सुन रहे हैं FM 100 लाइव कराची स्टूडियो से. साथ साथ देख रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रेडियो पॉडकास्ट विद हिना नकवी. हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एजुकेशनिस्ट, बहुत माहिर तालीम हैं इमरान चिश्ती साहब, और मिजाजन ये यही है कि इनके लिए मेरा ख्याल है कि ये शेर बिल्कुल पूरा उतरता है कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो आपकी उड़ान बड़ी ऊंची माशाल्लाह, आपने बड़े प्यारे प्यारे इनिशिएटिव्स लिए और मुखालिफ सिमत में आप हवा के मुखालिफ ही चले हमेशा.
1: वजह उसकी ये कि देखिए माफिया जो आपके यहाँ होती है हर इदारे में होती है
0: बिल्कुल,
1: और हर जो है डिपार्टमेंट में, यानी यूँ समझ लीजिए किसी भी सेक्टर में हो सकती है. पॉलिटिक्स में भी आपको नजर आएगी,
0: मीडिया में, सियासत में, हर जगह होता है.
1: तो उन माफियाज के अपने अपने जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं.
0: ठीक है,
1: आप जब भी कोई काम, एक तो ये बात ये वाली है कि एक आपका जो है ना वो कोई ना कोई मुखालफत वहां से आएगी, कोई आपके खिलाफ चीजें खड़ी होंगी. दूसरा एक मुश्किल काम और भी है जो कि होता तो पॉजिटिव है मगर आपको बहुत मुश्किल होगी. एक ट्रैक बना हुआ है,
0: सही,
1: आपने ये इनिशिएटिव लिया कि एक ट्रैक और बनना चाहिए कराची से,
0: सही,
1: एक ही ट्रैक चला आ रहा है अभी तक.
0: अब हमें दूसरी ट्रेन की पटरी खराब हुई तो बस सारा रुक गया,
1: हम दूसरा डालना चाहिए. जब भी कोई नई चीज शुरू करेंगे,
0: सही,
1: उसमें एक अंदेशा होता है कि वो गलती ना हो,
0: बिल्कुल,
1: और जब गलती का अंदेशा होता है लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं,
0: सही, खौफ से,
1: खौफ से यार सीधा चल रहा है, खामा कहीं ऐसा नहीं होगा
0: हमारे गले ही पड़ जाए,
1: गले पड़ जाए,
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: हमने ऐसे काम बहुत सारे इंटरमीडिएट बोर्ड के हवाले से किए और मजीद करने जा रहे हैं ऐसे काम जिसके अंदर ये अंदेशा रहता है कि यार ये गलती ना हो जाए कहीं,
0: सही.
1: अब हमारे दिल में ये भी है कि अभी तक हम आंसर स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक हम प्रिंट करा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से.
0: अच्छा,
1: हम टेंडर करते हैं बाकायदा, उसका निजाम छपा होता है,
0: जवाबी कॉपियां होती
1: है, जवाबी आंसर स्क्रिप्ट,
0: ठीक
1: है. अभी पिछले दिनों हमारी मेरी किसी से बात हो रही थी, हमारे पास स्पेस भी बहुत है. अच्छा,
0: ठीक है,
1: हम कोशिश करेंगे आइंदा. हमारा पेपर तो कॉम्पैक्ट एक एरिया है, उसमें छपता है, वहीं बनता है, रात को लोग आ जाते हैं. बचपन में आपने भी सुना होगा, मिंटर में थी हम भी बचपन में, मिंटर में थे. तीन पेपर छपते हैं,
0: एक उसमें से होता है,
1: और ए आ गया तो आउट हो गया तो बी आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, पेपर एक ही होता है.
0: अच्छा,
1: जब मैं खुद कंट्रोल बना जाके देगा पेपर एक ही होता है.
0: अच्छा, तीन नहीं होते,
1: तीन नहीं होते,
0: ये मतलब ऐसे मिथ है, ठीक है.
1: अब वो क्या होता है कि एक पेपर आपके पास है, वो पेपर वहीं आपका, हमारे पास पेपर बन के आ जाते हैं.
0: अच्छा,
1: पहले
0: सही सही,
1: फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हर सब्जेक्ट के,
0: सही,
1: वो होते हैं 20-20 25-25 सब्जेक्ट लिफाफे में सब होते हैं.
0: अच्छा,
1: वो रखे होते हैं. अब उनमें से नहीं पता होता कौन सा आएगा,
0: सही,
1: ये अमल जब तक चलता रहेगा तब तक क्वेश्चन बैंक आप नहीं बनाएंगे,
0: ठीक है.
1: अब क्वेश्चन बैंक बनने जा रहे हैं.
0: अच्छा, तो फिर वो क्या होगा
1: इसमें, दोनों में फर्क बता, इसमें ये होता है कि वो हम रात में तकरीबन कोई 9 बजे हम दो प्रोफेसर को बुलाते हैं. ये भी मैंने दो का मैंने शुरू किया था, वरना एक बुलाते थे और वो मॉडरेट करता था उसको.
0: अच्छा,
1: हमने दो बुलाया, हमने कहा जी पेपर आप तीन पेपर निकालें कोई से भी, ऐसे रखे होते हैं.
0: अच्छा,
1: वो निकालते हैं पेपर, ये वाला, ये वाला, ये वाला.
0: अच्छा,
1: अब उन्होंने पेपर खोले और उसके बाद उसको वेटेज किया और उसको मॉडरेट किया. फिर उसके बाद प्रूफ रीडर इंतहाई सीनियर असाजा बैठे होते हैं, वो उसको प्रूफ रीड करते हैं. ये काम कहाँ हो रहा होता है, एक ऐसे इलाके में जिससे ना कोई बाहर जा सकता ना कोई अंदर आ सकता.
0: अच्छा, ना तक पेपर ना, हो ना, है, ना, वो ना
1: जब तक पेपर बन रहे हैं.
0: हाँ,
1: मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते आप. अच्छा, जो इंटरनेट का कमरा है उसके अंदर वहाँ पे मौजूद जो लड़के हैं वो इंतहाई दयानतदार हैं और उसको सील किया हुआ है. ये इलाका ले जाए और यहाँ हमारी सारी बुक रखी हुई है, किसी को अगर रेफरेंस चाहिए तो यहाँ से बुक निकालेगा.
0: अच्छा,
1: پیپر چھپ گیا، پیپر پرنٹ ہو گیا اندر ہی، پیپر سیل ہو گیا، پیپر بن گیا، پیپر چلا گیا. اب ہم کوشچن بینک بنانے جا رہے ہیں. کوشچن بینک میں ہمارے پاس تمام پیپر انٹرنیٹ پہ موجود ہوں گا.
0: اچھا،
1: موڈریٹر آئے گا، ایک بٹن دبائے گا، کنٹرول ساتھ بیٹھا ہوگا کہ وہ خود بخود کرتا رہے گا اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے یا نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے پاس سوالات موجود ہوں گے اور کوشچن بینک اس کے ذریعے ہم پیپر بنا لیں گے. ٹائم کنزیومنگ نہیں رہے گا، پیپر آؤٹ ہونے کا خرچہ کم سے کم ہو جائے گا. جو پیپر پروفیسر بناتا ہے وہ کہنے کا ٹیوشن بھی پڑھاتا ہوگا.
0: بالکل.
1: تو وہ کہیں وہ اپنے
0: اچھا وہ جب سوری بات کر رہی ہوں، جب ہم پرانے دور کی بات ہے اس وقت گیس پیپر بڑے آتے تھے اور یہی میتھ ہوتی تھی کہ یہ ان کو پورا پتا ہے کہ یہ پیپر یہی آنا ہے. اچھا ویسے اس میں سے 70-80% آ بھی جاتا تھا.
1: دیکھیے نا کتنی کتنی عجیب بات تھی. دیکھیے پانچ سال پیپر اٹھاتے تھے انسولڈ. نہیں اب اس میں خاص بات کیا بتانا ہوگا، گیس پیپر بنتا کیسے تھا. پچھلے سال یہ آ گیا، اس سال مشکل آئے گا. اس سے پچھلے دو سال پہلے یہ آیا تھا یہ آ سکتا ہے. اس سے پچھلے سال یہ آیا تھا یہ آ سکتا ہے. جب کوشچن بینک ہوگا تو میرے پاس 1000 کوشچن ہوں گے.
0: اوکے.
1: ان میں سے کوئی کوشچن جائے گا یہ گیس پیپر نہیں بنا سکتے.
0: اچھا
1: یہ جو ہے یہ اندازے نہیں لگا سکتے ٹیوشن سینٹر.
0: بچے کو پورا کورس پڑھنا پڑے گا.
1: اب بچے کو کورس پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ شروع سے کریں گے. کیا آپ کا تعلیمی سال شروع ہوا؟ آپ کے ڈائریکٹر کو کالج میں یہ بتانا ہے کہ یہ سلیبس ہے، آپ کو 2 مہینے میں اتنا پڑھا دینا ہے.
0: اچھا ٹائم لائن بھی دینی ہے.
1: اور 2 مہینے پھر کو چیک کرنا ہے کہ آپ نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا. پھر 2 مہینے میں جتنا
0: پڑھاتے بھی نہیں،
1: جتنا احاطہ ہو گیا اسی میں سے پیپر بننا چاہیے.
0: بالکل.
1: یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے پڑھایا نہیں، آپ کے سلیبس میں نہیں تھا وہ.
0: بالکل.
1: اور پھر پیپر میں وہ چیز آ جاتی ہے تو بچے پریشان ہو جائے.
0: ایسے ہی ہوتا ہے.
1: بچوں کو ٹرین کرنا، اس کے لیے ماڈل پیپر انٹر بورڈ نکالتا ہے. ہم نے ماڈل پیپر بھی ہم نے شروع کیا.
0: اچھا
1: کیسا پیپر آ سکتا ہے، ایسا پیپر آ سکتا ہے.
0: جو پیٹرن جب آپ لوگوں نے فارمیٹ چینج کیا تھا،
1: ماڈل پیپر مستقل لا رہے ہیں. پچھلے سال بھی ہم لائے، اس سال بھی ہم لا رہے ہیں.
0: بالکل.
1: تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں تک تعلیم دے دی جائے
0: اور آسانیاں پیدا کی جائے.
1: اور ان شاء اللہ نے موقع دیا، یہ گورنمنٹ بڑی کوآپریٹو ہے اس معاملے میں.
0: اچھا یہ بھی ایک اچھی خبر ہے.
1: یہ سیکرٹری
0: ہم سندھ گورنمنٹ کو ہمیشہ
1: نہیں نہیں
0: کرتے رہتے ہیں.
1: ہمارے یہاں بھی جو
0: لیکن لوکل گورنمنٹ آپ کو سب صحیح چل رہی ہے.
1: یہ جو سیکرٹری ہمارے ہیں یہ ہیں ہمارے بورڈ آف یونیورسٹیز کے.
0: ٹھیک ہے.
1: ہمارا تعلق ان سے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھ چیز سمجھا دی جائے تو وہاں سے کوئی ایسی منسٹر کو اور کچھ چیز ان کو سمجھانے والا اور سمجھا دی جائے کہ یہ بینیفیشل ہے اسٹوڈینٹس کے لیے، یہ بینیفیشل ہے ادارے کے لیے، تو وہ کر لیتے ہیں. وہاں سے ریجیڈیٹی نہیں آتی ہے ہمارے پاس.
0: اچھا
1: تو یہ شکر ہے. تو اس کی وجہ سے نئی نئی چیزیں، نئی نئی جہتیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی ملتی ہے.
0: زبردست. بہت اللہ آپ کو اور کامیابیاں بھی دے اور کامیابیوں کا یہ سفر چلتا رہے گا اور باتیں بہت ساری ہوتی رہیں گی. یہ بتائیں کھانے پینے کے شوقین ہیں؟
1: کبھی تھا، ابھی اب تو نہیں.
0: اب نہیں
1: اب نہیں. پہلے کسی زمانے میں تو کھانے کے شوقین ایسے تھے کہ بس ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے تھے. ایک زمانے میں کڑھائی وہاں اچھی ملتی ہے،
0: نہاری
1: وہاں اچھی ملتی ہے، دوست ملے اور چلے گئے. پھر یہ 10-12 سال پہلے تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا.
0: ٹھیک ہے.
1: پھر اس کے بعد اندازہ ہوا کہ بھائی اب تھوڑا صحت پہ توجہ دے لو، اب تھوڑا ہیلدی فوڈ لے لو، اب ذرا جنک فوڈ سے
0: اجتناب کرو
1: پرہیز کرو. تو اب یہ پوزیشن ہے کہ نبات اللہ کھاتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: کیلکولیٹڈ چیزیں لیتے ہیں.
0: کیلکولیٹڈ چیزیں، کیلوریز کو
1: کاؤنٹ کرتے ہیں.
0: اچھا
1: یہ سارے.
0: اچھا اب اس طرح. اچھا ابھی بھی پسندیدہ کبھی دل چاہتا ہے چیٹ ڈے ہے آپ کا، آپ کیونکہ بہت ڈائٹ کانشیس ہو گئے تو چیٹ ڈے پہ کیا پریفرنس ہوتی ہے کہ یہ چیز بس میں کھا لوں؟
1: پھر اپنی مسز سے میں کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے مجھے پلاؤ بنا کے کھلا.
0: اچھا زبردست. یخنی والا پلاؤ زبردست. یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتا ہے. ہمارے گھر میں بھی یہی فرمائش ہوتی ہے کہ یخنی والا پلاؤ.
1: یخنی والا
0: وہ مٹن میں چکن میں؟ مٹن میں.
1: مٹن بہت اور میری مسز بناتی بہت.
0: اچھا ٹھیک ہے زبردست. پھر کھائیں گے کسی دن بھابھی کے ہاتھ کا مٹن پلاؤ.
1: بالکل.
0: ہاں نا آپ اکیلے مزاق کریں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. ہمیں بھی کھلانا چاہیے. بالکل انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور بھابھی سے ضرور کھائیں گے.
1: آپ کی تو ملاقات ہے.
0: میری ملاقات ہے. بالکل. اچھا شادی ارینج میرج ہوئی؟ لو میرج ہوئی.
1: ٹوٹلی ارینج.
0: اچھا دیکھا تھا پہلے بھابھی کو آپ نے؟
1: نہیں دیکھا.
0: ارے نہیں دیکھا.
1: دیکھ لیتے تھے. شادی نہیں کرتا. میری بیوی بہت پیٹی ہے ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ
1: اور میری لک ہے
0: بالکل
1: میں نے شادی کے بعد دیکھا ان کو اور وہ دن ہے اور آج کا دن
0: میرا خیال ہے انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا پہلے ورنہ وہ بھی نہ کرتی وہ بھی یہ اوپینین دے سکتی ہیں میرا خیال ہے بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ
1: بہت اچھی دوست ہیں میری
0: اچھا

0: دوست ہیں میری.
1: اچھا
0: وہ دن کا دن ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ہر مرد کے پیچھے ایک اور کامیاب مرد کے پیچھے ایک بلکل, اور اپنے آپ کو کامیاب کنسیڈر کرتا ہوں.
1: بالکل.
0: اس میں میری اماں کی دعائیں اور میری بیوی کا میرے ساتھ مستقل ساتھ.
1: بالکل.
0: ہر چیز کا ساتھ, ہر حال میں,
1: ہر حال میں
0: جیسے اپ اینڈ ڈاؤن آئے.
1: بالکل.
0: وہ ہمارے ساتھ مستقل شانہ بشانہ.
1: بالکل بالکل. یہ واقعی بات ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے بھابھی کو کہ عمران بھائی کے جو بھی اچھے اور برے دونوں حالات وہ ثابت قدم رہی اور ایک اچھے ساتھی کا کردار ادا کیا انہوں نے.
0: اور اب میرا وہ وقت ہے کہ جب میں ان کے کیے ہوئے کام کا جو احسانات ہیں مجھ پہ, اب میں اتارتا ہوں, ان کی کیئر کرتا ہوں, ان کی چیزوں کو ان کی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ جو میں ٹائم نہیں دے سکا وہ ٹائم دیتا ہوں. تو میرا ہر دور ہیپی لائف ہے, کبھی دفتر کے ساتھ آج کل گھر میں.
1: اللہ ایسے ہی آپ کے ہر دور کو ایسا ہی خوبصورت رکھے اور خوشیوں بھرا رکھے. اچھا گفٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, شاپنگ کراتے ہیں؟
0: شاپنگ کا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا زیادہ معاملہ ہے, لٹرلی آپ کو بتاؤں, شاپنگ کا میں اتنا شاپنگ.
1: اچھا زبردست. میں سمجھی آپ کہیں
0: گے میں شاپنگ میں شاپنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں دنیا میں بہت ساری جگہ ان کو لے کر گیا ہوں. تو جب بھی کوئی میں اچھی شاپ ایسی دیکھ لیتا ہوں, مجھے کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے کوئی, تو میری مسز میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. ان کو پتا شاپ کی طرف جاؤں گا تو وہ بالکل الٹا حساب ہے. شاپنگ میں شوقین ہوں اور وہ کم.
1: ٹھیک ہے.
0: وہ کیلکولیٹڈ ہے.
1: اچھا اچھا.
0: بہت خیال کرتی ہے,
1: بہت آرگنائزڈ ہے,
0: بہت آرگنائز.
1: ماشاء اللہ بچے بھی آپ کے بڑے پیارے بچے
0: نے ماشاء اللہ. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا باہر کر لیا, بیرسٹر ہو گیا ہے. ایک بچے نے بزنس میں کر لیا ہے, اپنا اپنا بزنس کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں.
1: ماشاء اللہ. اور بڑے
0: ہیپی فیملی برما اوبیڈینٹ. یہ پورا میرا دفتر, پورا میرا حلقہ احباب جانتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں, اتنا خیال کرتے ہیں.
1: فرما برداری. یہ بڑی بلیسنگ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ والدین کے لیے اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہوگی کہ بچے کامیاب بھی ہوں اور فرما بردار بھی ہوں.
0: ایک ہی بچے تو بچے
1: جی.
0: میرے جو بہن بھائی ہیں ان کی کیفیت بھی بچوں کی طرح ہے.
1: اچھا. میرے چھوٹے ہیں,
0: مجھے ایک تین سال چھوٹا, پھر پانچ سال, پھر ایسے چھوٹے ہیں, لیکن ان کی پوزیشن ادب میں, احترام میں,
1: وہ میں دیکھا
0: بھائیوں کے بھائی, ان کی بیگمات. یعنی میری یونیک فیملی ہے جو ہمیں جانتا ہے کہ یہ فیملی آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, بانڈنگ ہے, ایک دوسرے کا زیادہ احترام ہے, ایک دوسرے کا خیال ہے. ایک کا بچہ دوسرے کے پاس ہے, دوسرے کے بچہ اس کے پاس ہے, وہ اس کے بچوں کو نہلا رہے ہیں تو اس کے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے. یہ کیفیت میں بڑھوں اور یہی حال میری بہو.
1: اچھا.
0: ایک دوسرے کے بچوں کو لیے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے حال بچوں کا.
1: بس انہوں نے جو دیکھا ہے بڑوں کو
0: چل رہا ہے
1: یہ تو ماحول.
0: اور یہ میں ان سے ہمیشہ جب بھی کبھی مخاطب ہوتا ہوں اس طرح کی باتوں میں تو میں سے کہتا ہوں یار یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے,
1: رکنا نہیں چاہیے. بالکل.
0: چاہے ہم رہیں نہ رہیں, لوگ یہ یاد رکھیں گے یار ایک ایسا نظام بن گیا, اور نظام صحیح اوپر سے بن جائے تو بھی چیزیں صحیح رہتی ہیں, ملک بھی ترقی کرتا ہے, گھر بھی ترقی کرتا ہے.
1: بالکل. فیملی یونٹ اگر اچھا ہوگا تو وہی سسٹم آگے تک جاتا ہے, معاملات جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, محبت کا خیال رکھنا چاہیے, بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے آپ کی, بہت
0: زیادہ, بہت زیادہ ڈیولپ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز شیئر کروں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو.
1: بالکل.
0: کہ جب میری بیٹی بڑی ہے, اس کی شادی ہوئی تو
1: جی جی
0: گھر چلی گئی اپنے. اب میرے جب بیٹوں کا نمبر آیا شادی کا تو مجھے میرا ایکسپیرینس, میرا مشاہدہ, میں نے جتنا پڑھا, جتنا میں نے زمانے کو دیکھا, تو میں نے اپنی بیٹی کو کال کی اور کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے. اور پاپا خیریت؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا اب گھر چینج ہو رہا ہے.
1: بالکل.
0: اب تمہاری جو نا وہ بھاب جی آ رہی ہیں, بھابھی آ رہی ہیں, اب تمہاری پوزیشن میں ایک فرق آئے گا جو تم محسوس کرو گی, اور تم اندر سے محسوس کرو گی کہ اب وہ ایک دو خواتین آ گئی گھر میں ایک ساتھ, دونوں بیٹوں کے ساتھ. ان کے سونے کا ٹائمنگ کیا ہے, ان کے اٹھنے کا ٹائمنگ کیا ہے, وہ کیا کرتی ہیں, تمہیں بالکل کام رہنا ہے. تم جب بھی آؤ گی تو اس میٹر پہ بات نہیں کرنی ہے. آپ نے ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھنا ہے اور اپنا بڑا پن رکھنا ہے. آپ اپی ہو سب کی, آپ کا اپی رہنا ہے اتنے بھائیوں کی. اور بہوؤں کے ساتھ میں نے میٹنگ فوراً کی, دن شادی ہوئی دوسرے دن میں نے اپنے کمرے میں کال کیا ولی میں والے.
1: اچھا.
0: اور میں نے کہا کہ بیٹا مجھے تم دونوں سے بات کرنی. بیٹے بھی بیٹھے تھے میرے, مسز بھی تھی. میں نے کہا یاد رکھنا میری بیٹی آپ کی ایک بھی ہے, جب وہ آ جائے گی تو سمجھو گے وہ بڑی ہے آپ کی, جو وہ کہے وہ کرنا ہے. آپ کو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے, مد مقابل نہیں آنا ہے. دونوں کو میں نے ان کی باؤنڈری بتا دی کہ آپ کی باؤنڈری. آج ماشاء اللہ تین سال ہو گئے ایسا.

0: گھر میں کیوں بھی نہیں ہوئی الحمدللہ. یہ الفاظ میں کہتا ہوں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ انسان سوچتا کیا ہے. بڑی بڑی باتوں کو آپ چھوٹا کر دیں اور چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیں, آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہوں گے نہیں. وہ چھوٹی سی بات فسانہ بنتی ہے گھروں میں, میں نے یہ دیکھا ہے, اتنی سی بات بڑا بن جاتی ہے. آپ اس کو وہیں ایڈریس کریں, آپ اس وقت ہائپوکریسی نہ کریں گے, نظر انداز کریں, چلو چلو یہ ذکر چھیڑیں گے تو کچھ اور, نہیں چھیڑیں, ایک منٹ بیٹھ جاؤ ادھر, بتاؤ کہ کیوں ہوا ایسا, ایسا نہیں ہونا. جس کی غلطی ہو اس کو احساس دلائیں, اور جس کی غلطی نہ ہو اس کو وہ محسوس کرے کہ میرا, چاہے وہ آپ کی بہو ہو چاہے میرا داماد, ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوتا ہے. اگر ایسے
1: جو صحیح ہے وہ صحیح, اس کے ساتھ
0: تو آپ جب ایک آنکھ رکھتے ہیں بڑے ہونے کے ناطے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی, تو پھر آپ کے گھر میں جو غیر بھی آئے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ہو جاتے ہیں.
1: بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھا منتظم جو ہے وہ صرف ادارے میں نہیں ہوتا, گھر میں بھی ہوتا ہے. زندگی میں بہت آپ نے دیکھی ہے دنیا, نشیب و فراز دیکھے ہیں بڑے, تو کیا سیکھا زندگی سے, کیا کھویا, کیا پایا؟
0: جس پوزیشن میں بھی آپ ہیں, ایک تو یہ مطمئن رہے کہ جو دیا اللہ نے بہت اچھا ہے.
1: اچھا,
0: نمبر ون. نمبر دو, جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس اگر کوئی انرجی ہے, آپ کے پاس کوئی تعلیم ہے, آپ کے پاس کوئی وسائل ہیں, تو وہ اپنے حلقہ احباب کے اندر تقسیم کریں, لوگوں کا ساتھ دیں.
1: آپ کو جو
0: بانٹنے کی عادت اپنائیں, اس میں کچھ نہ آئے تو ایک اچھی خوش اخلاق کے ساتھ مسکراہٹ آپ کی بہت اچھی ہے, اور یہ چیز آپ کو جو چیز سکون دے گی نا, اس میں دنیا میں کیا کیا چیز نہیں بکتی, لوگ محسوس نہیں کر, صحت نہیں بکتی بھائی,
1: بالکل
0: خوشی نہیں بکتی,
1: بالکل آپ خرید نہیں سکتے,
0: دل کا سکون اور اطمینان نہیں بکتا, مارکیٹیں نہیں ہے اس کی, یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ سب کا ساتھ دیتے ہیں, سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں, اور اللہ کے دیے ہوئے پہ مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کی تقسیم پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا.
1: بالکل,
0: اللہ نے جو آپ کو دیا بہترین ہے, اور اللہ جو کل کرنے والا بہترین ہے. جب یہ اطمینان آ جاتا ہے تو پھر آپ کو برے سے بری خبر آ جائے, ایک انسانی فطرت میں 10 منٹ 15 منٹ آپ کو احساس ہوتا ہے پھر آپ ریوائول کی طرف آتے ہیں. اوکے اوکے,
1: خدا بہتر کرے,
0: اور پھر آپ خوش رہتے ہیں, اس سے آپ کی صحت اچھی, اس سے آپ کے ساتھ لوگوں کے معاملات اچھے, اس کے ساتھ آپ کے لوگوں کے ساتھ جو نا مسئلے مسائل جو کریٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی. یہ میں نے سیکھا ہے, ورنہ ایسا بہت کچھ کیا ہے ہم نے اپنے پچھلے دور میں, کہ ہم بہت غصہ بھی آتا تھا مجھے, میں ہارش طبیعت کا آدمی تھا, میں لوگوں کے ساتھ بہت
1: بگڑ رہا تھا.
0: تو اب جو ان 10-12 سالوں میں یہ سمجھا کہ یار اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے, ایڈوانٹیج یہ کہ لوگوں کو دیتے رہو, لوگوں کے ساتھ خوش رہو, لوگوں کی مدد کرو, اور اللہ کی تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں,
1: اس پہ جو ہے بالکل صابر رہو,
0: خود ملٹیپلیکیشن ہوتی جائیں گی,
1: ہوتی چلی جائیں گی. زبردست باتیں ہیں, بہت ہی خوبصورت باتیں, خوبصورت سوچ ہے, اسی لیے بہت اچھے اور بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی ریفارمز, بہت سارے ہو رہے ہیں, بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, اور بہت سارے آپ کا وہ کوشچنر بینک اور یہ ساری چیزیں سارا ہو رہا ہے. اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟
0: اچھا دیکھیے, اس وقت میں نے آپ کو پہلے سے آپ کے سوال سے پہلے بتا دیا کہ ہم نے بہت بڑا ایک کام یہ کیا ہے کہ ہم نے آئی بی سی سی
1: چیئرمین
0: وہاں سے, اور اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہمارے پاس پورا انہوں نے, ابھی ہم نے پہلی دفعہ ایک ڈیمس نام سے جس کو ہم کہیں گے ڈیجیٹل اٹینڈنس مینٹیننس پروگرام, یعنی ہمارا ڈیجیٹل اٹینڈنس ہم نے پہلی دفعہ لیا اس امتحان میں جو کرنٹ امتحان ہو کے گزرا ہے, اور اس کی بنیاد پہ ہم نے امپرسنیشن بھی پکڑے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں بہت فائدہ ہوا.
1: اچھا,
0: ٹیکنالوجی کا پوزیٹو استعمال آپ کے بہت سارے ہیومن ایررز کو دور کر سکتے ہیں.
1: صحیح,
0: ہیومنس کے بغیر ٹیکنالوجی نہیں ہے, ٹیکنالوجی ہیومنس ہی بناتے ہیں, ایسی میں انوویشن وہی کرتے ہیں, لیکن اس کا استعمال اگر آپ صحیح معنوں میں کر لیں تو فائدہ ہے, تو ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سال میں جو اگلا امتحان ہمارا ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہوگا.
1: صحیح,
0: اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, کہ آپ اگر کبھی اگلے سال کوئی پروگرام کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ پچھلے پروگرام سے
1: اس پروگرام سے
0: لے کے اس پروگرام تک کیا چیزیں میں اضافہ ہوا ہے, کیا ہم نے پوزیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کی ہے, کیا اسٹوڈینٹس کو ہم نے فیسلٹیٹ کیا ہے, تو تمام چیزیں آپ کو نظر آ جائیں.
1: صحیح صحیح, زبردست. اچھا, جس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایگزام ایسے بھی ہیں کہ جو ٹوٹل کمپیوٹر پہ ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ جگہ پہ آبجیکٹو پیپرز کا ایک کانسیپٹ دنیا میں آ رہا ہے, بہت ساری جگہوں پہ, بہت سارے ممالک میں آ چکا ہے, کیا ہم سمجھتے ہیں فیوچر میں پاکستان میں ہوگا ایسا کچھ
0: 100%؟ ہم چل پڑے ہیں، ہم چل پڑے ہیں، ہم چل پڑے ہیں،
1: کیونکہ وہ ایک
0: ہم چل پڑے ہیں. یہ ای مارکنگ، اس کے بعد کوشچن بینک، اس کے بعد یہ وقت آ جائے گا کہ کمپیوٹر پہ آپ پورے امتحان کر لیں، آپ نقل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ کا کتاب کھولنے کا ٹائم نہیں ہوتا.
1: کتاب رکھی بھی ہو تو
0: آپ نہیں کھولتے، آپ جلدی آؤ کٹ کر کے آپ کو، کیونکہ بڑا اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور یہ سوال سامنے ہوتا ہے، اس میں آپ کو 5 سیکنڈ میں جواب دینا ہے، 2 سیکنڈ میں جواب دینا ہے، کٹ کٹ کٹ کر، ورنہ آپ ٹائم ویسٹ کر دیں گے تو وہ ٹائم ختم ہو جائے،
1: اسکرین ہٹ جاتی ہے.
0: تو پھر وہ جو ہے وہ اس طرف چل پڑے اور یہ تمام چیزیں ہم اڈاپٹ کریں گے. پہلی سیڑھی چڑھنی تھی جو اس گورنمنٹ نے چڑھا دی ہے، اور اب اس سیڑھی کو آنے والی گورنمنٹ یا یہی گورنمنٹ مینٹین کرتی جو بھی اس کو بڑھاتے رہے، اور اچھے لوگوں کو اچھی جگہ یہ پوسٹ کرتے رہے، اس میں ایکسپیرینس دیکھیں ان کا، اس میں یہ دیکھیں اس کے اندر کرنے کی ول کتنی ہے، وش کتنی ہے، اور جو اس کی جو اسکلس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جگہوں میں فٹ کریں. ڈائریکٹر آر ڈی او سی کو بنایا، ڈاکٹر کرجی او سی کو بنایا، جو کریٹو مائنڈ ہو، جس کے ذہن میں نئی چیزیں کرنے کا جذبہ موجود ہو، تو جب صحیح جگہ پہ اپروپریٹ جگہ پہ اپروپریٹ آدمی آپ پوسٹ کر دیں گے تو پھر آپ کے بہت سارے کام
1: زبردست. اچھا، کیونکہ آپ کا ایک تجربہ ہے بہت، کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا ہوا کہ آپ کو آج تک یاد ہے کہ یہ بڑا انوکھی سی بات ہوئی ڈیورنگ آپ کی پروفیشنل لائف یا پرسنل لائف، کوئی انوکھی سی بات ہو گئی، کوئی یادگار واقعہ، کوئی حماقت ہو گئی؟
0: دیکھیں اس میں جو ایک پوزیٹیو چیز تھی کہ جو 2011 میں میں رکا ہوا تھا انٹرمیڈیٹ بورڈ میں، تو اچانک جو ہے وہ میرا کھلی گیا، اس نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر یہ آیا ہے کہ آپ کو امریکن ایمبیسی سے جو ہے وہ ایک لیٹر آیا ہے، اس میں کہا ہے کہ آپ اپنا یہ کوئی بھیج دیں، ہم آپ کو چننے جا رہے ہیں اپنا ایز اے اسٹیٹ گیسٹ.
1: اچھا،
0: تو میں نے کہا بھائی یہ سب کسی نے گیمک کیا ہے،
1: صحیح
0: یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا سر میں فل کر کے بھیج دیتا ہوں، کچھ نہیں، آپ کے کوائف تو لوگوں کے پاس ہے. میں نے کہا بھیج دو، بھیج دیا، دو مہینے گزر گئے، کچھ نہیں ہو، دو مہینے بعد ایمبیسی سے لیٹر آ گیا. اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوتا رہا نا، تو وہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا.
1: وہ کیا ہوا
0: کہ امریکن ایمبیسی سے فون آیا کہ جی آپ اپنا گاڑی نمبر دے دیں.
1: اچھا،
0: گاڑی نمبر دے دیا، آپ فلاں گیٹ سے اندر آ جائیں. اندر گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کا جو ہے نا یہ ایک مہینے کا وزٹ ہے ایز اے اسٹڈی، اور آپ پہنچ جائیں گے. اب میں واپس جب آیا تو میں نے کہا یار ان کو غلط فہمی ہو گئی، میں ایک معمولی آدمی ہوں. پھر میں یہاں سے جو ہے وہ باہر لیے کہ گھر والوں نے بوسٹ کیا اور کہا کہ کسی کو ساتھ نہیں لے آئے، مسز کو بھی نہیں لا سکتے آپ،
1: اکیلے
0: اکیلے آنا کیا کروائیں گے یار، مجھے کل جائیں گے پینٹاگون لے جائیں گے، مجھے کچھ جاسوس بنا دیں گے، کیا کریں گے. بہرحال وہ میں چلا گیا اور وہاں جا کے جب میں پہنچ گیا تو وہ ایئرپورٹ پہ جیسے ہی میں نکلا اس سے اپنے ٹنل جو تھی سامنے میرا نام لے کے وہ کھڑے ہوئے تھے، ناکہ چشتی وغیرہ انہوں نے مجھے لیا، بڑی گاڑی میں بٹھایا مجھے اور لے کے چلے گئے ہلٹن میں، مجھے سویٹ دے دیا پورا، وہ بولے صبح سات بجے. اچھا، میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ نہ مجھے آئرن کرنی آتی ہے، جو میری نائل ہے بتا دوں آپ کو، نہ مجھے جو ہے وہ میں سوکس بھی خود نہیں پہن سکتا.
1: اچھا،
0: تو میں وہیں سیکھا میں نے، اللہ نے بولا کر چلے جاؤ. بہت سارے کام، شوز پہننا، سوکس پہننا، بچے کرتے ہیں، بھائی کرتے رہے،
1: خود نہیں
0: آپ خود میں کبھی صاحب ٹھیک ہو گئے تو آئرن ہی کبھی نہیں کی. اب ان کا صبح 7 بجے ہم یہاں لابی میں جمع ہوں گے. اوکے ٹھیک ہے، پوری دنیا سے 7 ممالک سے 7 لوگ بلائے تھے پاکستان آئے ہوئے، تو وہ انہوں جو ہے وہ مجھے صبح اٹھا تو اس طریقے نکالا سوٹ تو کڑو مروڑ ہو گیا. اب ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یار یہ آتے نہیں اس طریقے سے پکڑا، میں نے فون کیا نیچے، میں نے کہا یار آئرن کرانی، انہوں نے کہا نہیں آپ کو کل دینی تھی، ہمارا تو وہ آئے گا 8 بجے. لانڈری والا یار میں نے اسکائپ چلتا تھا، میں نے میسج کو فون کیا اسکائپ پر، اسکائپ پہ میں نے فون کیا، میں نے کہا یار بات سنو مجھ سے گرمی ہو رہی ہے مجھے بتاؤ، تو میں نے ایسے فون رکھا وہاں پر، وہاں سے کراچی نے مجھے بتا دیا اس کو یہاں موڑے. میں نے کچھ واقعہ زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ معمولی چیزوں میں پریشانی آتی ہے، مجھے یاد آ گیا.
1: صحیح صحیح،
0: ہمارا پیٹ بن گیا.
1: میں تقریباً اس کا مقصد کیا تھا وہ جو انہوں نے آپ کو؟
0: اچھا، وہ جو نا ایک ایجوکیشن کے اوپر اس کا موضوع تھا، آلٹرنیٹو ان آلٹرنیٹو ان ہائر ایجوکیشن.
1: اچھا
0: تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اپنے میرے جو ہم اثر تھے وہ کنٹمپریری یوں کہہ لیا کہ اپنا جو ہمارے ساتھ اس زمانے میں جو جس عہدے پہ وہ لوگ تھے جس عہدے پہ میں تھا تو اسی موضوع پہ بات ہوئی. تو مجھے پہلے تو 7 دن میں رہا کوئی واشنگٹن ڈی سی میں.
1: ٹھیک ہے.
0: تو اس میں پھر آپ کی پاکستان ایمبیسی نے مجھے ایک لنچ بھی کرایا. یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں. اس زمانے کی مجھے یاد ہے وہ بھی ہمارے آئے ہوئے تھے. لیکن مجھ سے سوال کیا اس نے وہاں پہ ایک صاحب نے کہ آپ کو اسٹیٹ گیسٹ انہوں نے درجہ دیا ہے سرٹیفائڈ اسٹیٹ گیسٹ سرٹیفکیٹ تو یہ کیوں دیا. میں نے کہا نہیں معلوم. میں نے کہا میں تو ایئرپورٹ آ گیا یہاں آیا پہنچ گیا اور یہاں سے وہ لے کر گئے مجھے سیدھا کیلیفورنیا سنسناٹی جا کے کیف سی اے کنٹری کی پھر وہاں سے فلوریڈا اورلینڈو بفیلو اپنا شکاگو
1: نیو یارک
0: پورا. تو میرا دوست نیو یارک میں رہتا ہے وہ تو کہنے لگا کہ میں 30 سال سے یہاں پر ہوں میں نے یہ جگہ ہی نہیں دیکھی.
1: بہت مزہ آیا آپ سے بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے اور میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ واقعہ اور دیگر باتیں بھی آپ سے کرتی رہوں لیکن پروگرام کا ایک خاص وقت ہے.
0: بہت شکریہ آپ نے بلایا.
1: بالکل کوئی چلتے چلتے کوئی بات کہنا چاہیں تو ضرور کہہ دیجئے. مختصر سی بات
0: بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو انٹرمیڈیٹ کا ڈیوریشن ہوتا ہے نا
1: جی جی
0: بچے سن لیں اس کو اور غور کر لیں میری بات کبھی یاد آئے گی ان کو کہ یہ 2 سال وہ اپنے آپ کو دے لٹائے.
1: ٹھیک ہے.
0: ان 2 سال کو جو انہوں نے اپنے آپ کو ٹائم دے لیا تو ایک کامیاب منزل کی طرف چل پڑیں گے اور پھر لوگ ان سے ملنے کے لیے باہر بیٹھے ہوں گے کہ یہ ان سے ہمیں ٹائم چاہیے. اور اگر 2 سال آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیے تو پھر آپ لوگوں سے ٹائم مانگتے پھریں گے کوئی آپ کو ٹائم نہیں دے گا ملنے کا.
1: صحیح. بالکل. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بہت قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا اور اس کے لیے میں ہمیشہ شکر گزار ہوں گی.
0: بہت شکریہ. بہت شکریہ.
1: ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر ایجوکیشنسٹ عمران چشتی صاحب اور بس اتنا ہی کہوں گی کہ علم بڑا اہم ہے. علم حاصل کریں اور علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم نے خونے رگے جان دیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز سے عیسیٰ کا لہو. علم عباس علمدار کے زخمی بازو. علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. وادی ابر میں قطرے کو ترس جائے گا. جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. ہنا نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
2: کراچی لاہور اسلام آباد حیدرآباد راہیم یا خان ملتان آبد آباد گجرات جیلان اکراس پاکستان. This is FM 100.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: گیارہ اشاریہ 9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
5: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
7: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: مفت فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
2: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
5: وہ خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
6: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
6: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
5: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
6: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
8: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
9: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
10: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
9: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
10: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈے پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈے ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
12: اینڈ سر سبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیت تا جا.
13: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
14: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
15: اینڈ ڈبال فیملی رکشہ لائیں، عمرہ پر جائیں.
16: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
17: ہم نے اپنے آپ کو 3 بار موت دیکھا.
18: ٹائم سے منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
19: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا.
16: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کرے.
20: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
16: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیس کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
21: facebook.com/fm247365

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: اکراس دا نیشن دیر از اونلی 100 FM.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.

0: It's 24 hours, non-stop vibration. Connecting you.
1: Connecting.
0: Holding you.
1: Holding.
0: With FM 100.
2: FM 100. FM 100.
3: السلام علیکم پاکستان.
4: آذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم نقصان، اکراس دی نیشن.
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.
5: 11.9% 11.9%
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
7: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: 11.99%.
8: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: 100 FM.
12: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
13: وہ خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
12: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
13: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
12: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
13: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
12: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشی کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
14: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
15: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی اسٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
11: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: 100 FM.
11: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
16: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
11: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
17: اینڈ سر سبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیت تا جا.
18: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
19: And وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
20: اینڈ ٹبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
2: 100 FM.
21: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر. وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 100. us on facebook.com/FM247365.
14: Across the nation, there is only 100 FM.

0: نو مکان جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی،
3: وہ خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
4: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
3: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
4: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
3: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
5: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشی کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت، اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
6: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
7: 100 FM۔
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
8: This program is brought to you by
5: HPL Zari Banking کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت۔
9: اینڈ پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔
10: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
12: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
11: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
13: مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
14: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
11: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
13: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
14: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
13: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
11: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
14: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
11: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
15: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی۔ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں، تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: You're listening to the greatest radio station.

0: It's 8 p.m. The Sound Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Emergency kabhi pata kar nahi aati.
2: Chandra Emergency Rescue Service mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M210-210, move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
5: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
6: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
6: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
5: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
6: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
7: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
0: This program is brought to you by HPSI Banking. Ke paas hai poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
8: And purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPSI branch chalo ya apply karo online.
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247365.
11: FM 100 31 साल. FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
12: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
13: Evening 5 time.

0: Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای اسٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
4: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
5: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
4: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے.
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
4: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
5: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
4: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
5: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
6: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
7: This program is brought to you by HPSL Banking. Poultry farm, fish farm, سرائیالات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.
8: And پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. قریبی HPSL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
9: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. 100, 100.

0: مجھے پیار کا مطلب
1: رائٹ جناب جب سے تم کو میں نے دیکھا ہے
0: میرا جینا
1: پیار کا مطلب آ گیا پوری کھلی کتاب چل رہی
0: مجھے پیار کا مطلب
1: سب مطلب مطلب سب آ گئے
0: جب سے تم کو میں نے چاہا ہے میرا جینا آسان
1: نئی نئی شاعری تھی اس وقت اور بچوں کے دل میں دماغ میں جو آیا انہوں نے لکھ دیا اچھا بعض ہوتے ہیں نا کتابی چہرے تو یہ میرے خیال سے شاعر نے کوئی کتابی چہرہ پڑھ لیا اس نے کہا بھائی یہ یہی ہے بس اسی پہ لکھ دو پورے بہر اچھا تھا بھائی اپنے وقت کا بڑا ہٹ گانا سنجیدہ کیا کہہ رہی سنجیدہ کہہ رہی میں نے پہلی دفعہ ارے کیا ہو سن سن کے ہم بڑے ہوئے یہ گانا اتنا پرانا اور ہٹ گانا جب سے تم کو میں نے دیکھا پیار کا مطلب آ گیا آج کل ایسی شکل ہی نہیں مل رہی جس سے کوئی مطلب ہم اخذ کر سکیں کچھ سمجھ سکیں کہ بھائی کیا ہے یہ پہلے وقتوں میں تھے وہ منہ اس طرح کے پہلے وقت اب نہیں مل رہا اب بڑے تیز منہ مل رہا ہے اچھا جی عدیلہ بہن آ گئی عدیلہ بہن کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اور سنجیدہ جو ہے نا آپ ہی کو میرے خیال سے کیا سلام اچھا جی وعلیکم السلام ان کی جان اور اس کے علاوہ پیر امیل یاس دیٹس اوکے ایز یو لائک ایاس بھائی آئی ایم ود یو تھینک یو ویری مچ ایم الیاس بھائی بہت شکریہ فریا پرویز کا ہی پلے کر دو اچھا یار میں کر دیتا ہوں یار اتنا مسکین بن گیا منہ اس نے کچھ باقی اس نے بنایا اچھا جناب اس کے علاوہ سلیم میمن بھائی آگے سلیم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں چاچی کو سنجیدہ کو اور زری نور کو بھی سلام وعلیکم السلام کیا بات میں اس والوں کو ہنستی رہے میں ہنستی بھی مجھے بہت پیاری لگتی ہیں اچھا جناب اتنے اچھے سانگ کی اچھا جی پتہ نہیں کیا میں ابھی بڑی آپ بڑی ہو ہی نہیں رہی لوگ بڑے ہو گئے لیکن آپ نے قسم کھا لی سنجیدہ کہ میں بڑی نہیں ہو رہی یہ اچھی بات ہے ایسے ہی ہونا چاہیے اسے بندے اچھا بھائی فیصلہ آباد سے نورین توصیف آ گئی ہیں سلام کہہ رہی ہوں وعلیکم السلام تمام پیارے لسنرز کو سلام دے رہے دعائیں بڑی مہربانی اور سنجیدہ کو بہت حسین ترین سا سانگ حسین ترین سا الیاس بھائی ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے اب ان کی فرمائش پوری نہ کی والی فریا پرویز والی وہ ہے میرے پاس فریا پرویز کا یہ گانا میں الیاس بھائی آپ ہی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ہاں جی اور وہ ہے کیسے

0: best of 90s, 80s, and today's with Ayaz Emma. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
2: And HBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zara yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: Pakistan ki ek bahut badi qoot iska naujawan tabqa hai. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai. جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے این ایل واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں سرگرم نظر آتی ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کو با اختیار بنایا جا سکے. اے این ایف یہ جنگ مسلسل لڑ رہی ہے محلوں میں, سڑکوں پر یونیورسٹی

0: ایڈمیشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک.com/

0: السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے ندیم اختر، پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اے سنے، سلیپ لیس نائٹ میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید
1: حبیبی،
0: آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب، تین بجے تک، اور تین بجے تک کریں گے خوب ہلا تگلا۔ اس لے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کہ چاہے لکھیے اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر۔ جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں گے تو بھی مہربانی ہوگی۔ کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں جنرل نالج کا، آپ دیتے ہیں اس کا جواب، مگر اس سے پہلے میں کرتا ہوں آپ لوگوں کو وارم اپ، اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا، اور آج کا پہلا گانا ایلو پھڑو۔

0: جناب جناب آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہاں بڑھتے ہیں کہاں بڑھتے ہیں مشک آ گئی ہے سوڑی مشک کیا کہہ رہی ہیں دیکھتے ہیں جناب اور کہتی ہیں السلام علیکم ہینڈسم کچھ کچھ کیا حال ہے کل بس میں شاعری اچھا تھا مگر دکھ و غم نے موڈ چینج کر دیا تھا جس کی وجہ سے لسنرز بھی کم تھے چاچو کے انتخاب کم تھے چاچو رومانٹک شاعری بھیجتے ہیں اچھا لگتا ہے سنجو کا انتخابی شو میں محبت کے رنگ بھرتا ہے اب شروع میں اپنا انتخاب شامل کرتے ہیں تو ہر طرف محبت کی دھک دھک سننے کا مزہ آ جاتا ہے جو دنیا سے چلا گیا فاتحہ پڑھ کر بخشا ثواب ہے ہینڈسم اب نہ جانے کتنے دلوں کی دھڑکن ہے اللہ باق گنجی نظروں سے بچائے اور اچھی نظروں میں رکھے نا اچھے سے چاچو چاچی اور سبگل ہنا گل مہنور زرین نور نورین آنٹی سب کے لیے بیسٹ وشز اور آداب عرض ہے یہ سب شو کی جان ہے اور میں آپ کی زبردستی وال جان ہوں
1: کچی کچی
0: نہیں نو ڈاؤٹ مشک کے آنے سے ایک عجیب سا پورے ماحول میں مزاح سا ایک خوشبو سی پھیل جاتی ہے یہ ینگسٹرز جتنے بھی ہیں ان کے آنے سے ذرا اچھا لگتا ہے اور ان کی باتیں جو ہوتی ہیں تھوڑی سی تنز و مزاح والی ہوتی ہیں تو اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے شو کی روح من کے لیے اسپیشل کوچی کوچی ان پیار کوئی بھی سانگ آپ کی پسند کا ہائے ہائے ٹھیک ہے جی ہینڈسم ایک ضروری بات کہنی تھی میرا بہت بار کے پاس سس میرا خیال لکھا ہے کے پاس جانے کا ہو رہا ہے مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جانا رک جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اچانک کچھ ایسا ہو گیا آپ کو اس پیاری فیملی کو انفارم نہیں کر سکی تو دل سے سوری کہوں گی نہیں بھائی یہ تو غلط بات ہے آپ سب بہت یاد آئیں گے ابھی تو یوں ہی تنگ کرنے کے لیے کچھ عرصے تک میری آئی ڈی بند ملے گی ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی مشک آپ تو کہیں بھی جائیں تو یہ انٹرنیٹ چلتا ہے ہر جگہ تو سمجھ جائیے گا پاکستان چھٹ گیا ہو اچھا پاکستان سے باہر آپ سب یادوں کا حصہ بن گئے ہیں ارے چاچو سبا ہینا زرین نور نورین آنٹی سب ماموں اور بھائی دعا کی ضرورت ہے ہینڈسم مس یو ابھی ہوں تین چار سال تک اداس ہو گیا واقعی بھی اداس ہو گیا تھا ارے یار بہت خوب بہت خوب مجھے ماموں بنا دیا ہم نے بور ہو رہی تھی سوچا ڈائلاگ مار دوں کیا بات ہے زبردست زبردست اچھا بھائی اس کے کچھ اور بھی میسیجز ہیں وہ شامل کریں گے تاکہ اور جو ہے ماحول جو ہے خوشگوار ہو لیکن ارے زرین نور نے بالکل صحیح بتا دیا ابرار الحق کی آواز تھی بالکل صحیح اور ایک ریکویسٹ کی ہے وہ میں میری پیاری سی بہن ڈھونڈوں گا زرین نور اور ملے گا تو ضرور چلے گا یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ ارے بھائی کون سا میسج ہے کون کون سے رہ گئے بھائی میسج ہاں یہاں سے کل کا شو بہت اچھا تھا سنجو کے انتخاب نے تو کمال کر دیا تھا اچھا یہ تو ہو گیا تھا میسج اس زنین کا اچھا ندیم بھائی انگلش کا ایڈیم ہے ٹو لک ڈاؤن اپون جس کا مطلب ہے سامنے والے کو حقیر سمجھنا مولانا محمد علی جوہر فرسٹ فلور پر کھڑے تھے نیچے سے ایک انگریز نے آواز دی مولانا واٹ آر یو ڈوئنگ اپ دیئر مولانا نے جواب دیا آئی ایم لکنگ ڈاؤن اپون یو صاحبزادہ صاحب کیا بات ہے آپ کی یار کیا خوبصورت بات کی آپ نے واہ واہ واہ واہ یار ٹو لک ڈاؤن اپون اس کا مطلب یہ کہ کسی کو مطلب پورے ترجمے کے ساتھ آپ نے بتایا اور مولانا صاحب کیا بات محمد علی جوہر واہ واہ واہ واہ کیا بات بتائیے آپ نے سمجھنے کی ہے ویسے یہ مزہ آیا نا صاحبزادہ صاحب آپ کی اس طرح کی جو میسیجز آتے ہیں نا اس کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ اور وہ جو ہے نا وہ سلیم میمن بھائی کو اچھے لگتے ہیں میاں بیوی والے جھٹکلے السلام علیکم. اچھا اگر میری بات بری لگی ہو تو معذرت چاہوں گا صاحبزادہ صاحب. آپ بھیجیں بھائی، مرضی آپ کی، میں نے اپنی پسند کا بتایا آپ. اور سلام بڑے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کا شو تعریف سے بھرپور ہوگا پتا ہے، کیونکہ آج غفران بھائی آئے ہوئے ہیں.
1: مجھے پہچانو، میں کون؟ امتحان ہے آج، امتحان بھائی، میں پہچان گیا آپ کون ہو.
0: اچھا جی ندیم بھائی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں آنکھوں میں شدید درد ہے. ایس گل کہہ رہی ہیں، میری پیاری سی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، ڈھیروں. اور ہماری ایک اور بڑی پیاری سی بہن عدیلہ بھی آ گئی ہیں، کہہ رہی ہیں سلام میرے پیارے بھائی ندیم، کیسے ہیں آپ؟ آج کل آپ کا شرارتی انداز بہت ہی پسند آ رہا ہے. سنجیدہ ابھی کو سلام، اور ایک
1: ہیں جی ہیں جی سانگ، کیا بات ہے جی.
0: چلو جی، ایک ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں فورن سے پیشتر عدیلہ کی جانب سے سنجو کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدیلہ برا نہیں منانا، عدیلہ اور مشک کی جانب سے سنجو کے لیے.

تو جناب فوراً سے پیشتر جو ہے ہم ایک ٹریک کی جانب جا رہے ہیں. سندھی ٹریک ہے اور بہت ہی زبردست ٹریک ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گا. اور ہمارے پیارے سے انور بتافی بھائی اور ان کی تمام کچہری کے لیے سائی, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے پیارے پیارے سے بہن بھائی سن رہے ہیں, سندھی سندھ کے رہنے والے سندھ کے واسی, ان سب کے لیے ایلو پھڑو.

0: ویلکم بیک کہیں گے جناب تجھ کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن کے والی بھائی بڑی تعریفیں آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا گو کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں میں سنگر نہیں ہوں بس یہ اہم گادیا ہے شنایا تھینک یو ویری مچ اور اختار کہہ رہے ہیں کہ بہت اعلیٰ سدا بہار گانا ہے بے شک حنیف صاحب لو یو تھینک یو ویری مچ سنجو کہہ رہی ہے کیا بات ہے تجھ کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی اور مشک کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہی ہیں ہینڈسم فیک آئی ڈی سے لوگ آ گئے
1: آنے دو آنے دو
0: عمر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور واہ واہ مزے کا سانگ آواز آپ کی ماشاءاللہ سے سو سویٹ تھینک یو ایس گل کہہ رہے ہیں میری پیاری سی بہنا آپ نے ریکویسٹ کی تھی تو میں نے بولا کہ چلو سنا رہے تھوڑا سا امام بخش سیال ٹنڈو جام سے شائن کہتا ہے کہ سائیں شاہیا خوشک کا کوئی خوشک سا گانا سناؤ سائیں ابھی کوشش کریں گے بارہ بج دو بجے کے بعد سے فرمائشیں ذرا چلنا مشکل ہو جاتی ابھی پرانی فرمائشیں پوری ہو جائیں تو ہی بڑی بات ہے ہمارے بھائی فرمان افضل سواتی صاحب آگے ہیں کہہ رہے ہیں آپ کی آواز سن کر دل گارڈن گارڈن ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ میرے شہزادے یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ میں لائیو ہوں آپ کو پتا ہے یہ غلط بات ہے غفران بھائی نہیں غفران بھائی وہ آگے کاشف بھائی آگے آپ کو بلانے کے لیے کاشف بھائی آگے اچھا جی اختر علی خان صاحب آ گئے کرے میری فرمائش کا گانا بھی سنوائے ندیم بھائی اختر بھائی لیٹ ہو گئے آپ دو بجے کے بعد فرمائش مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ بہت ساری فرمائشیں ابھی میں نے پوری کرنی ہے میری شاعر نے لکھا ہوا ہے بھائی جی سب کچھ اور آپ کی آواز میں بابو جی کا ہر سانگ جچتا ہے ہائی اللہ جی مشک تھینک یو ہنی بھائی کہہ رہے ہیں عالمگیر کا سانگ چلائیں گے مگر یہ والا نہیں چلائیں گے انیب بھائی کیو شیٹ میں جو رکھا ہوا ہے وہ آپ کے لیے چلا دوں گا اتنا کر دیں گے آپ کے لیے یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ اب آپ جیسے جو ہے دا گریٹ ڈائریکٹر اینڈ ایکٹر اگر فرمائش کریں گے تو یہ یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا کریں پھنس جاتے ہیں ہم ایسے بہت اچھا سنایا گانا آپ نے یہ کہہ رہے ہیں میری پیاری سی بہنا زرین نور نہیں کرو یہ شرارتیں کر رہے ہیں ہمارے غفران بھائی یار ذرا سمجھا ابھی چائے پیو بھائی کلیاں کیوں کر رہے ہو چائے میں یہ مزہ کون سا لیا ہمارے کاشف بھائی اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے روح رحمان کمال سنا ہے ہم نے سنجو کہہ رہی ہیں ہماری روح رحمان کہہ رہی ہیں ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے بس چائے جو ہے مسوڑوں کو لگ جائے چائے مطلب میں یہ بتا رہا تھا اسٹوڈیو میں ہمارے کاشف بھائی موجود ہیں اور کاشف بھائی جو ہیں وہ چائے پی رہے ہیں چائے میرے پاس بھی موجود یہ دیکھیں کاشف بھائی ہوتے کون ہیں آپ کون ہوتے ہیں آپ یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ ہوتے کون ہیں آپ آخر کاشف بھائی ہمارے جو ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں سارے اسکرو جتنے بھی ڈھیلے اسکرو ہیں وہ سب ٹائٹ کرتے ہیں تو کسی نے بھی اسکرو ڈھیلا جو ہے وہ ٹائٹ کروانا ہو تو بتا سکتا ہے ہمارے کاشف بھائی اپنی سائیکل پر آ جائیں گے وہاں پر بہت بہت بہت بہت شکریہ سنجو روحان تھینک یو ویری مچ تو جناب اب ہم نے اچھا ہاں یہ والا ہو گیا بھائی یہ فرمائش ایک تو ہم نے ابھی اپنے آواز میں یہ سوا گل ہماری پیاری سی بہن لالا کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا میری آواز میں انہوں نے ٹریک اور اس کے ساتھ ساتھ میری پیاری سی بہن نورین توصیف نے بھی فرمائش کی تھی کہ ندیم بھائی اپنی آواز میں جاوید اختر صاحب کا اگر گانا سنا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی ابھی ہم نے ایک اور ہمارے بہت ہی پیارے سے دوست جم یترے کا بھی گانا چلایا تھا سن بیلیے سن بلیے سوری بیلیے بول رہا ہوں بلیے اچھا جناب سوال کا جواب آپ کی جانب سے آ رہا ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تقریباً جتنے بھی جواب آ رہے ہیں درست آ رہے ہیں کسی نے بھی غلط جواب نہیں دیا ماں سوائے ایک بندے کے اس نے غلط جواب دیا تھا اس کے بعد درست کر دیا تھا جی جی نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے غلط بھی بتا رہے ہوتے ہیں لوگ یار دماغ سے بتا رہے اچھا آپ بتا دیں دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے کاشف بھائی آپ بتائیں یہ نہیں بتائیے گا باتھ روم کے ٹب اس میں پانی بہت ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا
2: دو ہزار تین ہزار اور وہ آخر میں آتا ہے نا
0: خیر جی. اچھا جی جو سمندر کا اردو میں نام ہے نا اس میں کچھ ایسے اس نام میں ایک ایسی خاصیت ہے جو آپ میں بھی پائی جاتی ہے. میں جمین آ گئی ہیں کہ نہیں. السلام علیکم ندیم, ویلکم ٹو دا لائیو. جی ویلکم, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. اور جناب ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی زبردست ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے فرحان رضا کی جانب سے سب کو. اور کہاں گیا گانا؟ جی یہ رہا, ایلو پڑھو.

0: نبی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول، کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے پول
1: بول

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان, پارہ

0: اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں، مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔
1: وہ

اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِن

0: يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی.

0: اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے.
1: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

0: شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔
1: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔

0: جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔
1: اولئک الذین لیس لہم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون۔
2: یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ افم

بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن

0: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔
1: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون،
0: جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار

0: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے.

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔
1: ان

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
1: مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔
0: دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: وَلَقَ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اللہ

0: تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔
1: قال یا

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔

اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

0: اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: وَلَا

0: میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت

0: انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔
1: قال

اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے لا چکے، ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

0: اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا

0: تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔
1: فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
0: اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
1: حتی

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

0: نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وہی

اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

0: واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری. اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.
0: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.
1: اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار, میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے, تو اس کو بھی نجات دے, تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے.
0: قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسال لما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين.
1: خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے, وہ تو ناشائستہ افعال ہے, تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو, اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو.
0: قال رب انی اعوذ بک ان اسأل

نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

0: یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔
1: وَإِلَى

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

0: میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَا

0: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
1: اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو, وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا, اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو.

0: اشهدوا الله واشهدوا اني بريء مما تشركون.
1: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں.
0: من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون.
1: یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو.
0: انی توکلت علی اللہ.

میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ فَإِن

0: اگر تم رو گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔
1: ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم من عذاب غلیظ۔
0: اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔
1: وَتِلْكَ

0: یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا۔
1: وَأُتْبِعُ

0: دیکھو آد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم آد پر پھٹکار ہے۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ

اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔

0: انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔
1: قال

0: من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔

مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ فلم

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا. فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں.

0: سمود،
1: گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔
0: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا

0: اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔
1: فلما رأى أيديهم لا تصل إلى

0: اس نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
1: قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔
0: انہوں نے کہا، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔
1: فلم

0: تو
1: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے.
0: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب,
1: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے, نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے.

اے ابراہیم اس بات کو جانے دو, تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے.

0: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوؤ، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟
1: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔
0: وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔
1: قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔
0: لوط نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔
1: قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں, یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے, تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی. ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے, اور کیا صبح کچھ دور ہے.

0: حجارة من سجیل منضود.
1: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں.
0: مسومتاً عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید,
1: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ

0: کو
1: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا
0: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: اور قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو
0: بقی

0: اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔
1: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن

0: رشید.
1: انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں، تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو.
0: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں.
0: وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.
0: واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود.
1: اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے.
0: قالو